Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: тільки хіти.
1: Я прокинувся вранці, не зустріло мене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні

Хіт. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. We were good.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
2: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
1: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
3: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
6: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
7: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
0: Реклама.
8: Хіт FM.
0: Тільки.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Я зрозуміла, що Рома не зможе без мене обійтись, тому я пішла в математику, філософію і до вчених. І ось, що я вам скажу. Універсальна еволюційна формула гумору звучить як H дорівнює M помножена на S. Де H – це гумор, M – це рівень зловтіхи, а S – це ступінь симпатії. Тому, Рома, користуйся. І будемо слухати твій тепер оновлений гумор.
4: Нічого не понятно.
5: Але дуже цікаво.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
4: Коли у мене з'явився перший мобільний телефон, я 3 дні витратив на те, щоб вибрати, яку мелодію поставити на дзвінок. Бо цього мені було мало. Я ще поставив окремі пісні на різних людей. Все було від «Йо-ма-йо, мама дзвони» до звуку смс з мультика «Жив був пес». Що опять? А зараз? Зараз в мене, я навіть, в мене стоїть віброрежим, я навіть не знаю, чи там є якісь мелодії. Я просто не хочу, щоб мені дзвонили. От не хочу і все. Бо як зрозуміти, що дзвінок невчасний? У тебе завжди або мокрі, або жирні руки, і ти не можеш на нього відповісти. Гірше за це може хіба бути дзвінок від мами не в той звичний час, який вона тобі телефонує завжди. Мені здається, в телефонах ще є от якийсь такий прихований датчик або камера, яка сигналізує, що зараз для тебе найнепідходящий час отримувати дзвінок. Увага всім абонентам! Роман їсть Вомера, у нього мега жирні руки, час йому дзвонити з невідомого номера і запропонувати юридичні послуги. О! Датчик руху спрацював, Роман задрімав, саме час йому дзвонити і запропонувати домашній інтернет.
3: До речі, я нещодавно такий лайфхак побачила у тіктоці. Там, власники там айфонів, я не знаю, чи можна на андроїді це зробити. Коротше, там є оці, знаєш, спеціальні команди голосові, і ти умовно, коли тобі дзвонять, ти ставиш команду «Ало», і телефон сам бере слухавку і вмикає гучномовець оцей, коротше.
4: Нічого собі.
3: Да, «Ало», отак.
4: Пронто. Біскузі.
1: Хеппі ранок. На Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Хіт FM.
1: Реклама. Стоп. Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто 4 стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити. МРТ, КТ, рентген. Без черг.
6: 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
9: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Ні, я не плачу, мені просто ціни з заправки в око потрапили. Ви бачили, які ціни на пальне?
2: Бачила.
1: Дизель вже майже сотка, 99 там і копійки.
3: От купила собі гібриди і кайфую тепер.
1: О, ну ти чекай, Лін, я також думав, що колись я купив автомобіль, 21-му, і на наступний день уже на гривню здорожчало. І це було тоді 27,50 за бензин. Я такий думаю, ого, 27,50, ви що, за літр?
2: Зараз 90...
1: 95.
3: Кошмар взагалі.
1: Газ але поки тримається, але я говорю, це і я коло дульки в кишені тримаю, тому що і ціни, і на газ.
2: Але ж зараз важливо, що будуть намагатися зекономити.
1: Ну так.
2: Зараз десь бадяжений буде бензин, будуть оце потім проблеми.
1: Бензин, дизель, це все. Це я згадую 22-й рік, коли були проблеми з заправками, коли там по 10 літрів. І десь хтось з знайомих мені таку каністру приносить, якусь пластикову, 10-літрову. Я кажу, це який? Хоч 92-й. Він каже, змішуй по чуть-чуть. Не все лий зразу. І я один раз як завівся, я думав, воно взлетиться. Але завелось. Тому дуже важливо, якість все-таки тримати.
3: Тому пісня. Не про бензин. Не про бензин, але не такий про страшний звук, якого бояться всі автомобілісти. Так, поїхали.
4: Я їхала сама в авто, і тут щось трапило.

0: І ну його!
1: Аліна, зберися, дівчинка наша.
0: Автомобілісти так і спілкуються. Що ви хотіли? Мене батя вчив керувати машиною. Я все знаю, як його правильно.
1: Ой, я, ну, дивись, я, як людина, яка користується громадським транспортом, скажу вам одне, що от ви, автомобілісти, ви як ті, хто палить і ті, хто вживає алкоголь. Скільки ціни на це не підіймаються, люди не кидають, не пить, не курить, не їздить на машині.
0: Ну, що ти будеш з ними робити?
2: Але громадський транспорт також, Марино, здорожче.
1: Ромочка, 30 думаю. Гривень за метро, це не на 5 тисяч бак заправить.
0: Тук-тук-тук!
3: Ранкове шоу «Хеппі ранок». Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Реклама.
4: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч.
5: Акція діє 26 вересня 2026 року. Деталі на tv.com.
3: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12-й. Відчуй серцем.
6: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу 23 вересня на всій території України очікуємо похмуру погоду. День буде хмарним, прохолодним і подекуди навіть дощитиме. На заході країни очікуємо від 8 до 16 тепла. На півночі буде приблизно та ж ситуація – від 7 до плюс 15. В центрі країни 9-16 тепла, в деяких містах – до 17-19. На сході країни буде найтепліше, але так само хмарно весь день – від 17 до 29. На півдні очікуємо плюс 11, плюс 18 – а в Криму хмарно від 10 до 15 тепла. У Києві в середу 23 вересня день буде мінливо-хмарним, переважно без опадів, але синоптики кажуть, що можливий короткочасний дощ уже надвечір. Щодо температури, то очікуємо від 9 до 16 з позначкою плюс.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Хіт FM.

0: Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Марина Войцеховська, це от як та...
4: Хто це?
3: Це колишня, а от Марина Симоненко, це от ф'ючер наше майбутнє, наше все. І от Марина Симоненко, вона як ця королівська капля дощу. От ніби капає такий дрібний дощ, капає, і тобі він погано. А королівська капля, коли тобі тако капнула або на лисину, або на ніс, і тебе насмішила. Тому наша королівська капелька дощу. Марино, будь ласка.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Симоненко.
4: Я з оголошенням сьогодні. Но. Та, може, хто бачив. Значить, пропало натхнення. О. На початку вересня вийшло погуляти разом з планами на світле майбутнє. Було одягнене в гарний настрій, смішні жарти і фіолетові штани вільветові. Тому, хто поверне, винагорода в вигляді подякувала. Це так несправедливо, що наше самопочуття, воно ж напряму залежить від температури на вулиці. А восени нам доводиться ще й пити вітамін Д. По суті, він заміняє сонце. О. Що далі? Ну, ми будемо вигадувати вітаміни, щоб замінити всі стихії? Таке нам треба? Просто з власного досвіду скажу, єдиний вітамін, який дійсно допомагає впоратися з осінньою хандрою, це вітамін Г. Глінтвейн. Ну, що правда, є побочки. Дивіться, сама не знаю, але подружка казала, колись трошки перевищила дозування і призвело до того, до збільшення в організмі вітаміну К, колишній. Ходять праведні легенди, що є люди, яким байдуже на те, що почалася осінь. Це ті самі божевільні, які не знімають сторіс, коли на вулиці йде дощ або бачать веселку. Не пишуть в кінці року підсумки в Інстаграм, а головне, прибирають дату народження в усіх соцмережах, щоб потім дорікати знайомим, що ті забули їх привітати.
5: Ну, ви знаєте, вітаміну Г я би зараз такого не вернула би, не вернула би.
3: А вітаміну В?
5: А що, а там?
3: Вінігрет.
5: Ні, я не люблю його.
3: А вітаміну М? Мімоза?
5: Шуба. Не люблю.
3: Шуба.
5: Я вчора собі купила медові соти.
3: І соти.
4: Хоч би зло.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок»
1: на Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
7: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
8: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на Шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
9: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
8: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Я, значить, буду святкувати сьогодні все. Вам хай буде соромно. Буде вам соромно трошки? Присоромлю зараз. Що по 30 гривень на метро не знайшли? Поприпиралися на своїх дизельних автомобілях.
4: Нас не дизельні.
3: Ну, в тебе хоч гібрид.
5: У мене гібрид, у мене теж газ. І що? А до чого тут?
3: Ні, день без автомобілів. Отак, щоб собі знали.
4: Ну, зі святом тебе, Марин.
3: Дякую. Я святкую його вже 29 років. Ні, насправді це важливе свято, тому що воно привертає увагу до проблем забруднення атмосфери вихлопними газами та підвищеного рівня шуму в містах.
4: А в мене гібрид, в мене не забруднює.
3: Ти взагалі умнічка,
4: да,
3: Аліна Кош.
4: Да. От велосипед і моя машина, вони десь поруч стоять, насправді.
5: А, ну так, так.
4: А знаєте, що придумала?
3: Що?
4: Ну це ж гороскоп цілий. Це ж гороскоп. Який ви альтернативний метод пересування за знаком зодіаку?
3: Так ти що?
4: Ну, всім цікаво. Я велосипед, напевно. Поїхали. Овни, ви в нас електросамокат.
3: Так.
4: Головне швидше, куди саме розберемось.
5: Тельці, Аліна, ви тельці. От ви електровелосипед.
4: Я казала.
5: Їхати можна, але навіщо так напружувати?
3: Аліна, ти навіть тут електровелосипед, щоб не крутити педалі. Господі, близнюки, а от вам не лінь щось робити, бо ви ролики. Постійно кудись мчите, звертаєте не туди і робите вигляд, що так і було задумано. Молодці.
4: Ой, раки в нас так неочікувано, прям фунікулер.
3: Фунікулер. На фунікулері не каталась?
4: Ні, я ніколи не могла вимовити це слово. Повільно, затишно, з красивим видом, ніхто не змушує вас кудись поспішати.
5: Леви, а ви ж, ну, ви леви, тому, Аліна, от твій Денис Лев, він дирижабель.
4: Я підозрювала.
5: Дирижабель, бо звичайний транспорт, це занадто просто. Да? От дирижабель,
3: будь ласка. Ви велосипед, шолом, ліхтарик, запасна камера, аптечка. Ви готові навіть до апокаліпсису.
4: Терези, Рома, електросамокат, але удвох. Правила обговоримо по дорозі.
5: Там мені навіть спокою не дає. Скорпіони, ви мотоцикл, темні окуляри, швидкість і бажання ні з ким не говорити.
4: Хорош!
3: А стрільці в нас, знаєте хто?
4: Хто?
3: Автостоп.
4: Логічно.
3: Автостоп. Куди їдемо? Не знаю. Звучить цікаво. Погнали.
4: Погнали. Козорожки, в нас електроскутер. Ото я мріяла про нього в 13 років. Практично, економний, без зайвих понтів. Ну, майже.
5: Собаки деколи вибігають за вами. Водолії, ви моноколесо. Моноколесо. Навіщо два колеса, якщо можна одне й максимально здивувати прохожих?
3: Коли чотири полоси і посеред них моноколесо їде, я здивована неймовірно. Риби, ви човен. Якщо вже їхати, то туди, де немає заторів, людей і бажано взагалі суші. Клас.
4: Красиво, красиво. От сподобався.
3: Да. Але я вам хочу сказати, що день дійсно важливий. І не забувайте про те, що інколи, якщо вам до магазину там 3 хвилини на авто, то можна і 10 хвилин пішки прогулятися, бо це і для здоров'я корисно. І щоб це собі трошки, можливо, збережити
5: свою
3: екологію.
5: Це тобі так,
3: ні?
5: Аліна, натякають. Так.
4: Хорошо, що мені сьогодні в магазин не треба.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок»
1: на Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
6: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

0: Понедельник. Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Хеппі ранку.
4: І до важливих новин. Аліна, будь ласка, оголошуй.
3: Рома приніс цукерки.
4: Ні, не це. Сере.
3: А, другий тиждень забуваю. Сьогодні в нас що? Середа. Середина тижня. Всіх вітаю, колеги, з середою.
5: Ти якось вмієш заразити, да, цим своїм позитивом від дня тижня. Так ти радієш цій середі.
3: Прекрасний день.
5: З тобою. Прекрасний.
4: Як мама Ріка.
3: Дивіться, і сонечко вийшло.
4: Мама Ріки просто чоловік прізвище. Середа, вона йому і радіє.
3: Думаю, вона теж прокидається і кожен ранок. Середа! Середина мого життя.
1: Погода на Хіт FM.
5: Ой, з погодою сьогодні цікаве. Активний циклон принесе в Україну вологу та вітряну погоду. На заході, на півночі та у центрі очікується помірне похолодання. Температура повітря плюс 11, плюс 16. Також прогнозують періодичні дощі. На сході, на півдні та в Криму утримується трошки вища температура, плюс 13, плюс 21, але пройдуть сильні зливи з грозами та шквальним вітром. У столиці вдень хмари затягнуть небо, пройде помірний дощ, температура повітря плюс 15, плюс 17.
4: А Ліля вже прийшла в студію і новини нам розкаже.
1: Новини на Хіт FM.
6: Вітаю у студії Хіт FM. Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Розпочну з того, як минула ніч. Від вчорашнього вечора вночі і на світанку ворог шахедами б'є по Києву. У Солом'янському районі горить на території транспортного підприємства, а у Голосіївському склади і заправка. Напередодні ввечері росіяни вдарили по торговому центрі у Запоріжжі, попередньо двоє травмованих. І про підтримку міжнародних партнерів ще 6 регіонів отримали енергообладнання напередодні холодів. Зокрема, Харківщина, Запоріжжя і Дніпропетровщина. В ці регіони поїдуть трансформатори та інша техніка, щоб легше пройти зиму. Тепер про роботу. У київську підземку шукають працівників. Щоб краще дізнатись про цю сферу, сьогодні і завтра на станції метро «Дарниця» відбудеться ярмарок вакансій. Фахівці чекатимуть з 9 ранку і до 15 години. Про технології у застосунку діє оновлення. Відтепер укласти шлюб можуть люди, які втратили чоловіка або дружину і вирішили створити нову сім'ю. Раніше в такій ситуації українці подавали заяву лише офлайн. Тепер, якщо в реєстрах є запис про смерть попереднього сподружжя, дія автоматично перевірить цю інформацію. Після цього можна подавати заяву. І на сам кінець про важливе. Сьогодні відзначають Міжнародний день жестових мов. У світі існує понад 200 національних жестових мов, а для більш як 90 тисяч українців ця мова є основною. Вона відкриває доступ до культури. Зокрема, у 2014 році в Україні зняли фільм «Плем'я» без жодного слова. А два роки тому Євробачення вперше почали транслювати жестовою мовою. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
1: Новини на Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дякуємо Лілі за новини, як завжди актуально, як завжди вчасно, все розказала, але одну новину про мене забула сказати, те, що я став такий трошки ближче до такого багатого і успішного життя.
2: Ой, Рома, те, що ти постояв стіни Карлі близько, це не означає, що

0: ти
1: повинна цю аристократа.
2: Не та новина інша.
1: Що це стало?
2: Нанюхався
1: Рома!
2: Дуже чогось такого багатого нанюхався і став успішніший. І вам можу розказати, що треба
1: чи
2: нюхати.
1: Чи світить Ромі за це якісь?
2: Ні-ні-ні. І ви можете наслідки це понюхати і стати такими, як я. Подивіться, гарними, успішними і презентами.
0: Я так розумію, в нас уголовка за декілька хвилин.
2: Успіх! Хеппі ранок на Хіт-ФМ!

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Ох, гетки. Такий спокійний, такий я весь врівноважений.
3: Що, тепер, що трапилося?
2: Нічого, каву машину собі купив.
3: Що, тепер каву робиш?
2: Ні, не роблю, нюхаю.
3: Нюхаю? Ти не розібрався з інструкцією?
2: Можливо, але розібрався з дослідженням. Японці зробили експеримент і дослідили, що запах кави зменшує тривогу. Все в тому. Пригнічений настрій, тепер
3: що
2: взяв, понюхав.
3: Чуєш, Ром, гроші нюхав колись свіжу пачку, таку доларів?
4: Ото зменшує тривогу, розумієш?
2: Запах грошей зменшує тривогу, якщо до вас тільки набуну ломиться двері, а у вас ті запахи грошей по всьому коридорі.
3: Ні, я одну і ту саму просто по колу нюхала.
2: Запах печінкового торту ще заспокоює. Ну, це вже я дослідження.
3: Чого?
2: От ти нюхаєш печінковий торт, ти такий згадує той момент, що от скоро гості мають прийти, а ти малий ще, і мама каже, так, зі столу нічого не брати. Нічого не брати.
4: Це запах відповідальності такий.
3: А запах книжки свіжої з топографії.
4: Ой, Марин, ну не зрано.
3: Хорошо, добре. Знаєте, чим пахне осінь у мене?
2: Чим?
3: Мама завжди сушила трави в кінці літа, в серпні, десь вересні. Нас завжди чебреться, бо якісь там звіробійці, все в веранді лежало, сохло прямо на сонці. Ти заходиш і такі, тебе наче полем обвіяло.
4: Я б такого чайку з мами твої випила б з чебрецом.
3: Та в мами там і наливка домашня є.
4: А що ж ти мовчиш тоді? Ось як осінь
2: пахне.
4: Бачите,
2: запахи вони заспокоюють і навіть нас відносять в якісь там такі спогади на десь 15-20 років. От я зараз, якщо почую запах шпротів із лимончиками, ну це десь в школі має бути шкільна нарада зараз з учительської пахне.
3: З райно приїхали.
4: А якщо я маккофе люблю?
2: Ну, це десь запах 2010-го і Форнетті, оці випічки десь.
4: А я взагалі, знаєте, я дуже люблю, як пахне побілка.
3: То в тебе кальцію, може, не вистачає?
4: Та все мене вистачає. Просто, ну, реально класний запах. У нас ремонт роблять зараз в сусідньому під'їзді. Я так, коли проходжу з Росиком гуляю, зупиняюсь так.
2: А як подекобраз пахне, любиш чи ні?
4: Хто? Я не нюхала дикобраза.
2: Є побілка, подекобраз, пошпак, може, любиш.
4: Хорош.
2: А я як запах фарби чую, я згадую дитину. Бо я в дитинстві все фарбував. Я не знаю, чому мені довіряли фарбувати. Може, знали, що я не можу втравитися. Я все фарбував. Ворота, паркани. Все.
3: Людям уже пішов.
2: Людям.
3: Ой, ні, загалом це класно. Ми недооцінюємо запахи, бо вони можуть і ностальгію викликати. Буває, що у вас таке, що ти йдеш просто по вулиці і в рандомний момент десь почув якийсь запах, і ти ніби віднісся в якийсь період свого життя або в якийсь момент, ти в цих спогадах.
4: Класно, що грає ця пісня з реклами, да?
3: Ну.
2: Я недавно заходжу в під'їзд і чую, пахне от галушками, от звареними, отак тільки злили, знаєте, отак пар. І жарена цибулька на зажарку. Я такий думаю, хто та людина в під'їзді, дайте мені
4: координати. А ви відчуваєте, зараз пахне грою, яка відбудеться буквально за декілька хвилин, тому будемо питати, які запахи полюбляє наш слухач. За декілька хвилин будемо грати з вами в слова, будемо згадувати слова, не вживаючи спільного кореневі, а ви будете відгадувати.
3: Для того, щоб доєднатися до хепі-ранку в прямому ефірі, достатньо написати фразу «А пахне як?» Пишіть нам на Viber. Номер телефону 067-00-94-96-4.
1: Хепі-ранок.
0: Хепі-ранок.
1: На Хіт FM.
0: Хіт FM.
1: Реклама.
5: Що може бути кращим за біф-бургер?
6: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
5: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
0: Хезбургер!
5: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
7: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
8: Не пропустіть! Завітайте у Варус на Солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
9: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку?
10: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
9: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
11: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомлюйтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Гра в слова.
1: Кожного ранку ми телефонуємо нашим слухачам та граємо з ними в гру. Ми загадуємо вам слова, не вживаючи спільно кореневі, а ви відгадуєте.
2: І сьогодні трошки вже страшно мені говорити, хто з ними грає, бо дуже поважна пані. Пані Еліна з Вінниці.
3: Світоліна?
2: Ні, не Світоліна. Ще важливіша пані. Пані
1: Ого.
2: Еліна працює в податковій, тому я як поп трошки обережніше буду.
1: Рома, та людина, яку можна серйозною професією здивувати.
3: Прокурор!
4: Хепі ранку!
5: Хепі ранку!
1: Як там в Вінниці погода? Бо в Києві я зранку вийшла, така ж морозно якось, так неприємненько вже. Хочеться...
5: Нас насправді 9 градусів, але дуже сильний туман.
2: А в нас
1: гриби будуть.
2: 7 і сонце світить.
3: Так. А я знаю пісню про туман. Туман, туман.
2: Не треба, не варто. Пані Еліно, на котру вам на роботу?
5: На
2: 8:30. То ще встигаєте. А як взагалі проходить звичайний день в податковій? От ви приходите, і що ви сьогодні будете робити? Просто цікаво.
1: Каву зранку, може?
5: Кава – то обов'язковий атрибут. Хто не п'є каву, той день не може почати нормально.
1: Так.
5: А далі ми співпрацюємо з платниками податків, які до нас приходять, консультуємо їх, надаємо їм послуги, допомагаємо в реєстрації касових апаратів.
3: А порушники ви шукаєте?
5: Та їх не треба шукати, їх одразу видно.
2: Вона отут ліворуч літ, Аліна Кош, будь ласка, ІНН 334-715. Добре,
3: обирайте, хто
2: пані
3: буде.
2: Еліна, давайте грати, обирайте, Марина, Аліна чи Роман?
5: Та давайте, Роман.
2: Давайте, у мене ж хоп, другої групи. Так, граємо. Перше слово «рідний він», кажуть про нього. От
3: пісні є така.
2: Держава. О, ай, мій рідний Черемошин.
5: Край.
2: Точно. На ньому, щоб м'яко було спати, треба, щоб він був м'який. Хто?
5: Матрас.
2: От ми з вами спілкуємось. Українська вона.
5: Мова.
2: Так. В мене... О, відносності. Це така штука. Ейнштейн написав її. Відносності. Або ще великого
5: вибуху.
2: Теорія. Я вам кажу добрий день. Бо я вас ще не знаю. Якби ми були друзі, я би казав, Еліна, що би?
5: Привіт,
2: правильно. Кажу, ми вже з вами друзі, кажу, Еліна, диви, є отака, треба брати, треба купляти, бо вона така класна.
5: Схема? Схемка?
2: Ні, не схемка.
3: 1000 гривень.
2: О, 1000 гривень, як так по жаргону можна сказати? Гривень. Перша буква Ш. Гривень.
5: Штука?
2: Клас. Ну все. Подружився з Еліною з податкової.
3: Тепер і привіт буде, да, і все інше. Еліно, ми вас вітаємо. Дуже класно пограли. Ми бажаємо, щоб сьогодні у вас все на роботі склалося добре. Бо сьогодні середа, середина тижня, сьогодні все складається добре. Сьогодні такий
5: день. Дякую.
2: І смачної кави вам. Дякую.
0: Хепі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
6: І в чому сенс?
7: Відсотки не платять, відсотки отримують.
8: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
9: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
10: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
9: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
11: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
12: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dniprom.ua.
13: 26 літрів?
14: Подарунок.
13: 26 переможців?
14: Щодня.
13: А ВОК?
14: Теж 26.
13: Хо-хо.
14: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК.
15: Тільки один день. 25 вересня у Вайн Тайм – Чорна п'ятниця. Знижки навіть не так.
6: лисички!
16: Від лисички! Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Вайнтайм. Деталі на сайті Вайнтайм.ua.
17: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
18: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
17: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
19: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Тавр Медіа готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті tavrmedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Ключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
20: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
21: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
22: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. До 12-ки цього тижня можуть потрапити «Hugel», «Email Angel» та «Ultranate» «Moving to the Sun». Дорофеєва, 747. Хай би ти кричав, чи бриши потім. Я бачу все без слів, так, я бачу все без слів. Топік та Бекі Джі, Сорі папі. Сорі папі, но ме пузеу апапати. Муча курве зеу апі, мучо папі. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
21: Хітова дюжина. З Анною Лісовською на Хіт FM.

0: Хеппі ранок. Ранкове шоу на Хіт FM.
1: Не кричу, не мовчу, сонну. Ти застави мене обезброєну, без прикрас, без думок, без одягу.

0: На Хіт FM.
1: Так, тихо. Я налаштовую свою чуйку. Відчуваєте?
2: Вона підказує, що треба прогноз погоди, правильно я розумію?
1: Так, але перед тим хотіла сказати, що я почала цікавитися, чому. Тому що сьогодні день почую свою чуйку. Розумієте?
3: Кожен раз, коли я довірявся своїй чуйці, я таки фінансово попадав все-таки на гроші завжди.
1: Тут
3: якісь були штуки, ну.
1: Але тим не менше, що радість зробити, щоб прокачати свою чуйку? По-перше, треба, коротше, прокачувати інтуїцію. Типу, ти сидиш в закладі, і, наприклад...
3: Вибач, я тебе одразу переб'ю, це все не працює.
2: Та
3: це,
2: вона типу, навіть не сказала, що.
3: Я
2: дай
3: знаю, що вона зараз
2: говорить.
3: Скаже, бо
2: ні,
3: я це проходив. Аліна, ну добре, скажи, я тобі... Дивись, вона скаже, моя чуйка, перевіряєш, вона скаже, що ти сидиш в закладі і маєш вгадати, хто має зараз зайти в двері. Будь ласка, скажи це.
1: Ні.
3: А що?
1: Я, знаєш, інше правило зараз зроблю. Називається пауза першої секунди. Коли перед вами постає вибір, зафіксуйте найпершу думку чи емоцію, яка виникла в першу частку секунди, поки не підключився раціональний аналіз. Да. От знаєш, яка в мене перша емоція?
2: Вимкнути Ромі мікрофон.
1: Да.
2: Будь ласка, Нікіт, зроби це. Дякую.
0: Погода. На Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Він образився.
2: Нічого страшного, погода теж на нас образилась, тому що в Україну насувається активний циклон. Він нам принесе вологу та вітряну погоду. На заході, на півночі та у центрі в нас очікується помірне похолодання. Періодичні дощі, температура плюс 11, плюс 16. На сході, на півдні та в Криму утримується трошки вища температура, плюс 13, плюс 21, але пройдуть сильні зливи з грозами та шквальним вітром. У Києві в день хмари затягнуть небо, пройде помірний дощ, повітря прогріється до плюс 15, плюс 17.
0: Погода. На Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт ФМ.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: До речі, вчора бачила статтю, коротше кажучи, представили ще акторів, які зіграють у «Гаррі Поттері» в серіалі. Не дивилися?
4: Значить, буде одна дівчинка з хвилястим волоссям, руденький хлопець. Товстий на мотоциклі їхати буде?
3: Ні, ну цей головний дядько. Каст вони давно представили, а зараз...
4: Ну, я так просто акторів «Гаррі Поттера».
3: Більш детально вони представили акторів, і мені дуже сподобалося, що вони, в принципі, відійшли від, ну, типу, тих типажів, які, в принципі, вже були.
5: Ті, про все на всього ті типажі, які в книжці прописані, вони дуже сильно від них відійшли.
3: Ні, ну прям да.
4: Ну, от там зараз «Карпоска» йде.
3: Але я чекаю серіал «Гаррі Поттер».
5: Але ще рано. Для мене «Гаррі Поттер» завжди був різдвяним фільмом. Я дивилася, його завжди показували в період зимових канікул. Бо, ну, коротше, по телебаченню він просто йшов в дитинстві. І завжди в мене він асоціювався саме з зимою. А от осінь у мене – це повноцінне хоа-хоа-хо.
4: Це що за фільм?
3: До речі, у Марини в минулому році...
4: Ніхто не дивився.
3: В минулому році вона отак всю осінь проходила, і кожен день вона, типу, приходить, ага-га-га.
5: Це я захворіла просто.
3: Захворіла сутінками, я б навіть так сказала.
5: Ні, ну, от я планую передивлюватися одні з них, це сутінки. Далі, в мене на осінь все дуже серйозно, надприродне. Там 15 сезонів, але я дивлюсь лише перших три.
4: Бо там листя падають.
5: Ні, тому що перші три зняти на плівку, а не на цифру. І вони значно глибша картинка, і вони прям осінні. От вони в мене асоціюються з осінню.
4: Осінні фільми.
5: Так, я якось уже не так.
3: До речі, нещодавно Марині кидала, що якщо передивлятися дівчата, як вони?
5: Дівчата Гілмор.
3: Дівчата Гілмор, і якщо почати з 20-х чисел вересня, то ви будете
5: вересня,
3: якраз з ними рухатися сезонами. Ну, типу, зима, осінь, у них зима, і у нас зима, у них осінь, і у нас осінь. Тому якщо хто
5: і
3: хотів...
5: Тоді якраз співпаде Різдво, там ще якісь свята, от Новий
3: прикольно,
5: рік співпаде
3: да?
5: з ними.
4: Прикольно, скажи. Ніколи такого не задумався.
5: І на подив чомусь мені ще «Всі жінки-відьми» теж здається осіннім.
3: Слухай, я його так давно не дивилася,
5: ага.
3: Може передивитися?
5: У всьому світі він, до речі, виходив як «Зачаровані», а у нас «Всі жінки-відьми».
3: Так? Я думала, це різні серіали.
4: Факт.
5: Рандомний.
3: Але коли нам дивитися, якщо ми на роботі, от скажи, будь ласка.
5: Тоді дивіться на свою роботу, як на кіно. В когось там такі комедії відбуваються час від часу.
4: О, то ти хочеш сказати, що моя робота – це «Всі жінки-відьми» чи що?
5: «Всі жінки-відьми».
3: Я його зараз заморожу, не проживаю. Зараз буде. Ні, насправді, моя б, ну, якщо так думати, як назвати роботу так. Фільмом, да?
4: No.
3: То,
4: no.
3: На, можливо, «Пролітаючи над гніздом бухгалтерії». Повз, причому.
4: А ти дивилась взагалі цей фільм? Там потім погано
3: я
4: все закінчилось.
3: Читала.
4: Ось, з бухгалтерії
5: нічого
4: також
5: страшного.
4: Може таки бути. Тобі премія не прийде.
3: А чого ви не здивувалися, що я читала цю книгу?
5: Ну, бо ти розумна жінка, Алі.
4: А давай перевіримо, хто її написав?
3: Автор.
5: Так, добре, Рома, а твоя? Як би ти назвав свою роботу?
4: «Пірати Карибського моря» і «Меловін». Бо він приходить до нас декого, і приходить багато меловінаторів, і мені здається, що це як його команда, де Джек Горобець
5: в серії. Це були не пірати, а фанати Карибського
4: меловіна.
3: Давайте наших слухачів запитаємо, якби ваша робота була фільмом, як би називалася? Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, там побачите три гарячі клавіші, WhatsApp, Viber, Threads, де зручніше пишіть, а найцікавіше зачитаємо тут в ефірі.
5: А яким буде сьогодні сюжет вашого дня за декілька хвилин в гороскопі?
1: Хеппі ранок!
2: Хеппі ранок!
1: На
2: Хіт-ФМ.
1: Реклама. Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
6: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Аеропорт.
7: Офіційні питомі викиди. СО2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
8: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
9: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
10: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM.
1: Зірки сьогодні, як та вчителька на контрольній з математики, яка стала біля твоєї парти і каже, ну тут ще подумай. Ну давай подумаємо, що можна робити. Вони нам теж кажуть, що сьогодні не варто ігнорувати знаки та підказки, які приходять із зовнішнього світу.
2: Овен. Овне, енергія буде нестабільною, немов вітер змін. Та ти що? У роботі можливі несподівані повороти, але саме вони відкриють нові перспективи.
1: Але якщо будете повертати, вмикайте поворотники.
3: Телець. Гороскоп підштовхує до перегляду звичного способу життя, дівчата, бо ви ж тельці, тому якось трошки приземлені. Ну, будьте, коротше, тими самими. Фінансові питання потребуватимуть уваги, але інтуїція допоможе знайти нестандартні рішення.
2: Чуйчка.
0: Близнюки.
1: На вас чекають розмови, які змінять звичну динаміку спілкування. Слухайте не тільки слова, а й підтекст. Він ключ до розуміння ситуації.
2: А це ж нас хто? Трамп, близнюки?
3: Так.
2: О, йому якраз треба розмови, які змінять звичну динаміку спілкування, і сьогодні те, щоб у нас
3: як
2: все було добре.
3: Добре співпало, що Трамп такий, а послухай гороскоп сьогодні, я в хіпі-раку.
2: Сам він вражає, так.
3: Understand?
0: Рак.
2: Рак, емоційний фон буде мінливим, як погода. Можливі несподівані пропозиції, що потребують швидкого рішення.
0: Лев.
3: День сприятливий для ініціативних кроків леви, особливо в професійній сфері. Важливо стежити за словами, вони матимуть більшу вагу, ніж зазвичай.
2: Угу.
3: Трамп, на всякий випадок і за цим гороскопом постеж.
1: Діви, день відкриє шанс оцінити результати минулих зусиль та скоригувати майбутню стратегію. Вечір сприятливий для саморозвитку і роботи над особистими проєктами.
0: Терези.
2: Романе і всі Терези. Внутрішній світ підказує, що час відпустити старі тривоги і дозволити собі експерименти. Можливі фінансові успіхи, якщо використовувати сміливий, але обдуманий підхід.
3: Все моє життя – це можливі фінансові успіхи. Можливі, але... Ага.
0: Скорпіон.
3: Енергія зосереджена на трансформаціях і особистих кордонах. Випадкові зустрічі можуть дати цінні підказки для важливих рішень.
0: Стрілець.
1: Краще проявити активність та ініціативу, не боячись виходити із звичайної зони комфорту. Нові знайомства можуть стати джерелом інформації та натхнення.
3: Якщо після кожного гороскопу додати якийсь звук, то стає більш таке
1: переконливіше.
3: Так.
0: Козиріг.
2: Козирожки, день відкриває нові можливості, якщо готові бути уважними до деталей. У професійній сфері проявиться шанс показати лідерські якості.
3: Нічого собі.
0: Водолій.
3: Події можуть несподівано показати нові перспективи в особистому житті. Спілкування з колегами і друзями дасть нові ідеї та енергію для проєктів.
1: Отакої.
3: Ага.
0: Риби.
1: День вимагає уважного ставлення до емоцій та внутрішнього стану, можливі моменти осяяння і несподівані рішення, які принесуть користь.
2: Нехай сьогоднішня середа, середина тижня осяять ваш день. Це був гороскоп для всіх. 8:50. Хепі ранку.
0: Хепі ранок на Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
6: Зустрічай новий iPhone 18 Pro одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетика, КТС, ТТТ.UA, Київ, StarBrain.
7: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
8: It's great to be a cat.
9: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідні умови ціни та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
4: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
5: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
6: Партнер проєкту «Козацька сила» на Hit FM – «Горілка Козацька Рада. Український характер». Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».

0: Новини на Хіт.ФМ.
1: Вітаю у студії Хіт.ФМ, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про наслідки російської атаки на Київ. У Дарницькому районі ворог вдарив об'єкт транспортної інфраструктури, а також по автозаправній станції. Попередньо є одна постраждала людина. Перед цим ворожий дрон влучив по заправці в Голосіївському районі. Тепер про політику. Україна та США обговорили можливість енергетичного перемир'я. Тепер Вашингтон має передати відповідну пропозицію Росії. Також президенти України та США погодились, що війну краще закінчити до зими. Про це сказали вчора на поля Генеральної асамблеї ООН. Далі про роботу медиків. Під час ракетної атаки і червоного рівня небезпеки бригади екстреної медичної допомоги будуть виїжджати на виклики. Якщо вони їдуть на місця обстрілів, тоді враховують інформацію, чи безпечно на цій локації і чи немає загрози повторного удару. Прийом пацієнтів, які потребують невідкладної меддопомоги, відбувається незалежно від жовтого чи червоного рівня загрози. І про справи шкільні. Вчителі можуть скорочувати тривалість уроку до 35 хвилин. Це при умові, якщо бачать, що учні втомились. У Міносвіти пояснюють, головне не дотримання фіксованих 45 хвилин уроку, а якісне засвоєння навчального матеріалу. І наостанок, сьогодні маємо осіннє рівнодення. День і ніч будуть майже однакові за тривалістю. Попереду довші вечори і прохолодніші ранки. Для одних цей період означає завершення польових робіт, збір урожаю і підготовку до холодів. А для інших – можливість залишитись вдома у теплі, увімкнути улюблені серіали і насолоджуватись гарячими напоями. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт.ФМ.
0: Новини на Хіт.ФМ.
2: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт.ФМ. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Дякуємо, Лілі, за новини. Розказували, що вчителі можуть скорочувати урок, якщо діти втомились. Якби вчителі питали мого сина, чи скорочувати, він би десь на 7-й хвилині заказав. Скорочуйте, все.
4: Все, пати, я вже втомився. Ну, також Ліля говорила про осіннє рівнодення, і ми більш детально сьогодні також про нього поговоримо. Тому що, ну, особливий день.
5: Якщо не буде ніякого обряду на гроші, я чуть нічого не хочу, Аліна.
4: Марина, ти ж знаєш, що ти в будь-який момент кажеш, Аліна, давай обряд на гроші зробимо.
5: І ми
4: трусимо Рому. Цей момент. А загалом, дійсно, Ліля ще сказала у випуску новин, що сьогодні вдало подивитися ці фільми
3: з гарячим напоєм.
4: І ми вас питаємо, якби ваша робота була фільмом, то як би вона називалася?
5: Нам, наприклад...
3: Олег написав, пише, я працюю токарем на підприємстві. Свою роботу я порівняв би з фільмом «Форсаж». Бо вся зміна пролітає...
4: Правильно казати «Форсаж».
3: На божевільних обертах, а в очах літають іскри і запах спаленого масла. Або день бабака, стружка, деталь, мікрон, замір. І так по колу. Я думав, що форсаж, що приходить ваш начальник і каже, ми сім'я, Олег, ми всі сім'я, ми маємо тут всі виточувати тільки так, бо ми сім'я.
5: Дивіться, зараз буде нішовий жарт від Вадима, він нам написав трец. Просто, судячи з того, як ми з хлопцями там жартуємо, то Горбата гора називався.
3: Вадим, не засуджуємо, бо ми так всі любимо такі жарти.
5: Ви теж нам пишіть. Якби ваша робота була фільмом, то як би вона називалася? Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, ви там побачите три клавіші, Viber, WhatsApp, Threads, де зручніше переходьте. А найцікавіші ваші відповіді ми зачитаємо в ефірі.
3: А наш би робочий день, Аліно, називався якось... Сидимо в першому ряді на стендапі у Марини. Десь так може би.
5: Десь так, Рома, але сьогодні тобі цей перший ряд не сподобається. Ова. Тому що

0: стендап буде про тебе. Про одну з тих людей, на чиї голосові я більше відповідати не буду.
1: О, я знаю, про що буде. Все, я зрозуміла. Ну, ховайся в жито, Рома.
2: Нічого не ясно, буду чекати.
3: Хеппі ранок.
4: На Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Марина, вона в нас єдина.
3: Так.
2: І
3: як співав Павло Зібров?
2: Як душа
4: Марина,
2: так співає,
4: вона настільки відповідально відноситься до стендапу, що вона перед тим, як розказати, його моніторить, каже, все, збили шахет, можу розступати. Тому відповідальний, соціальний і, може, трошки наступальний на мене стендап. Поїхали.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Симоненко.
3: Рівно по тому ж принципу, як люди здають на водійське посвідчення, декому потрібно здавати на право користуватись телефоном. Ну і загалом всіма комунікаціями, бо люди відверто робити це не можуть. Наш Рома, наприклад, Мельник, вважає, що якщо половину голосового записали, то решту можна з кармана говорити. Просто нам складно, бо ми застали часи, коли телефон був привілеєм. А тепер, ну, я з подружкою, яка живе не те, що в іншій країні, вона на іншому континенті живе, ми з нею по відеозв'язку 4 години обговорювали її колишнього, і 3 години Україна має талант. Просто як можна до нормальних людей підпускати тих, хто відправляє голосове потім? Чуєш, коротше, я оце тут, подожди, я зараз двері відкрию, да. Помниш, що це було? Угу. Є винятки? Є. Коли голосові дуже зручні. Мені сімейний лікар пише, Марин, покашляйте по голосу, я вам пораджу якийсь сироп краще. Оце геніально, це виправдано. Але найгірші люди в цій цій історії, це ті, хто так або ні надсилають голосовими. Єдине виправдання, що це люди, які дуже сильно живуть в ностальгії. Вони скучають за 2003 роком і діджусом, коли перші 2 секунди дзвінка були безкоштовні. Якщо ви пам'ятаєте ті часи, то тоді люди про зустріч домовлялись тільки на коротких вулицях.
2: На перехресті ми з дівчатами ще. Давайте, 7.50 на перехресті. Отак.
4: Ще да. Окей можна відправити голосовим. Я готова там. Окей, ти пиш. Ок, ок. Ок.
2: Треш.
4: Голосовий заправ.
2: Ром, не записуй більше голосові.
4: Ок.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
4: Будьте здорові. Розумію, не розумієте. Чудово розумію.
3: Що з ним?
2: Не знаю.
4: Та почалось вже, дівчата.
3: Що почалось?
4: А от за декілька хвилин все зрозумієте, якщо ви ще до сих пір не зрозуміли. Я ж кажу ще раз.
2: Чудово розумію.
4: Ну.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
0: Хіт FM.
1: Реклама. Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Аеропорт. Офіційні питомі викиди. СО2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
5: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю, у Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
6: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
7: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
9: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
10: Ти просто зручна, а не заручена.
11: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ. Жовтневий. Живий звук.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Пані та панове, діставайте свої хустинки. На паркет запрошується Герві.
2: Вперше я так радісно це зустрічаю, Ром.
3: Ага. Ну, насправді в Україні спостерігається сезонне зростання захворюваності на грип та герві.
2: Коли б не такого не було, і от що осені знову.
4: А я думаю, що в мене мама почала секрет робити. Ну, секрет, така паста з курагою, оце, знаєте.
3: Не розказуй, це ж секрет.
4: Ми так її вдома називаємо.
3: Ну, не знаю, чи робити секрет, а от щеплення від грипу я піду робити. Я минулого року не робив, бо щось не встиг, але піду, бо воно мені завжди допомагає.
4: Я отак від тих грипів тільки один раз робила щеплення в житті, коли свинячий отой був.
3: От зараз перевіримо, тобі смалець, зараз буде реакція.
4: Ой, господи, відчепи зі своїм смальцем. Взагалі треба слухати себе. Уже всі філософи кажуть. Психосоматика.
2: Не дай Боже, вибачте, одні кісту психологи лікували, друге тут герні психологи зібрались лікувати. Що?
4: Ні, ну дивіться.
2: Філософи, да.
4: Всі оці психофілософи, вони кажуть, що грип це через пригнічення емоційного стану, конфліктів, ігнорування втоми. І таким чином ми захворюємо.
3: Дивись, грип – це прояв екзистенціальної штуки в космосі. Це все має
2: тобі
3: бути.
2: Тобі подкаст вести з Віром. Ні, насправді, якщо йти від логіки про те, що все в нас від психосоматики, то що? От ті, хто багато пліткує. No. Багато, трошки можна, трошки з подружкою треба. Але якщо багато і розпускає слухи, то це ж язик має поприщить як.
4: Таке,
3: у мене вчора поприщений язиком. Може,
2: а я тобі кажу, це він про нас плітки розпускає.
3: А тоді, якщо ні свербить, то ти дофіга його пхаєш чужі справи.
4: А якщо рука?
3: Або до грошей, напевно.
2: Так.
3: Ну, або до дерматолога.
2: Або до грошей у дерматолога.
3: Ну. А якщо конюктивіт, значить за чужими жінками заглядав. Тако їхав, відкощурився десь.
4: Так, тому що не треба такого робити, бачите?
2: А якщо остеохондроз, то забагато на себе береш? Трошки попустись.
4: Ні, оце те, от хіханьки-хаханьки оці, да?
2: Так, давай.
4: А насправді, от психосоматика, в мене власний досвід є.
2: Ділись.
4: Я відчуваю, от нещодавно, коли я хворіла, пам'ятаєте, я тиждень на роботу не ходила.
3: А потім прийшла засмагла така на роботу, відпочивша, з магнітика без мальорки.
4: Я до чого, що я реально за тиждень відчувала, що я дуже втомилася, дуже прям втомилася. І така думаю, о, це я скоро захворію. Чому? Тому що організм сам вам каже, що милишка, давай, полежи, трошки почхай, але відпочинь.
2: Але тепер до серйозних порад від лікарів. Якщо ви хочете зіграти на опередження, то слідкуйте за різноманіттям свого раціону. Треба їсти м'ясо, рибу, бобові, фрукти і все. От. Зверніть увагу на вітамін Д.
3: Класний кліп Монатіка, до речі.
2: Да, сходіть, перевірте і разом з лікарем оберіть оптимальне лікування. Не відмовляйтесь від фізичної активності навіть через холодну погоду, бо в здоровому тілі що правильно здоровий дух.
3: Якщо ви працюєте навіть з дому і виходите на перекури, то їдьте не ліфтом, а ходіть пішком. Це також фізична активність. З 5-го поверху, наприклад. Ти прийшов і вже такий, о, трошки фізкультури.
2: І тренування перед зимою.
3: І не стає здоров'ям.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
5: Від творців Приват24.
6: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
5: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
7: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
8: Вже зробили.
5: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
9: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мають на увазі Нурофен таблетки проти оболонку по 200 мг. РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
11: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня тижня купуй Фері 450 мл в асортименті зі знижками 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
13: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
14: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
15: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
16: Партнер проєкту «Козацька сила» на Hit FM – «Горілка Козацька Рада. Український характер». Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».

0: На Хіт FM.
1: Українська компанія «Влучник» завершила випробування нового дрона-перехоплювача «Зороліт V5» для боротьби з реактивним безпілотником.
2: Це дуже подобається. Так,
1: завдяки високій швидкості безпілотник може працювати по цілях, що летять на швидкостях 300-350 кілометрів. Серед них якраз ці розвідувальні безпілотники, Гербера, Герань-2 і реактивні Герань-3, Герань-4. Тому ще більше ефективності.
3: У мене взагалі фантазії нема. Герань, Герань, Герань, Герань. До нас Пів-Ансан були.
2: Пів-Ансан, це сильно, та
3: це
2: є.
3: Це сильно.
2: Ні, насправді це очікувано, дуже очікувано всім суспільством, тому що зараз вони з реактивними своїми шахедами трохи почали дуже сильно напрягати, але ми розуміємо, що треба трошки часу нашим військовим і інженерам, щоб адаптувати перехоплювачі на те, щоб можна було з ними боротися.
3: І ось рівно, бачите,
1: побороли, коли шахеди знайшли вихід із цього.
3: Поборемо
1: також
3: і русню.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні активний циклон принесе в Україну вологу та вітряну погоду. На заході, півночі та у центрі очікується помірне похолодання до плюс 11, плюс 16. Також обіцяють періодичні дощі. На сході, півдні та в Криму утримається трохи вища температура, плюс 13, плюс 21. Проте пройдуть сильні зливи з грозами та шквальні вітри. У Києві вдень хмари затягнуть небо, пройде помірний дощ, повітря прогріється до плюс 15, плюс 17.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
0: Хеппі ранок на Хіт FM.

0: хит на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
1: Ге-ге-гей, вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоразу, і вас запрошуємо.
2: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко не забуває слова. Ще більше вона не забуває загадувати нам факти, щоб ми відгадували або жартували. І ви можете грати разом з нами.
3: Китайці носили 5 гудзиків на пальто. Це був символ.
4: Символ, що ти можеш їх пришити, ну, типу, собі.
1: Багатство, тому що, дивіться, табуретка, крісло, воно має 4 ніжки. А багаті китайці мали 5 ніжок, бо одна була...
2: Є таке, що в Рома якийсь гіперфікс сьогодні на стульчик? Він нам вже розказував, що 4 ніжки.
1: 5 ніжок в мене в табуретці, 5. Це як майже як 8 ніг, тільки 5. Ну, щоб ти йдеш, о, дивись, ти ж йдеш по вулиці, тобі йде, почекай, от напроти тобі йде людина по вулиці, ти ж не знаєш, скільки, що в нього, що він багатий, а ти дивишся, 5 гудзиків, значить, ага, 5 ніжок має на табуретці.
2: Багач. Та якби це був символ багатства, то в нас би по 100 чіпляли.
4: А може це кількість партнерів? Ну, типу, ну, якщо 5 партнерів, то 5 гудзиків.
2: Нормально.
4: Якщо 6, то 6. Якщо 23, то, ну, а не виходиш замочив, гуляти.
1: А якщо розхристаний ходиш, не защіпаєшся, то нема куди.
2: То ти в активному пошуку.
4: Так, ти в активному пошуку.
3: Китайці носили 5 гудзиків на пальто. Це був символ 5 головних чеснот, рекомендованих Конфуцієм. Людяність, справедливість, порядок, розсудливість і чесність.
2: І ви зі своєю розпустою сюди влізли.
1: Ми би ні одного гудзика не мали.
4: Слухай, і китайці теж розпусту мають. Чули.
3: Грецьке «сколе», завдяки якому з'явилося слово «школа», дослівно означає...
1: Школа. Населений пункт австрійської об'єднаної територіальної громади. Сколе, є таке містечко.
4: А може це абревіатура «сколе»?
1: Ну, типу, давай, розшифруємо.
4: Сільська. Комунальна. Організація.
1: Організація.
4: Ледачих. Економістів.
2: Ні.
1: От вам, греки, шах і мат від Аліни Кош.
3: Грецьке «сколе», завдяки якому з'явилося слово «школа», дослівно означає «дозвілля».
4: Ми були близько, я вважаю.
1: Оце греки нічого не могли собі придумати, а ходили в школи, збиралися там дозвіллям займалися. А
4: тут
1: так,
4: гриці-шо. У мене грецьке ім'я.
1: Не грецишо, а грецишо.
4: Грецишо, так.
2: У мене грецьке ім'я. Звідси у вас оцей прикол проходить?
4: Який?
2: Грецишо.
4: Грецишо? Ну, мене бабуся так казала. Ну, може.
2: Прикинь.
1: Аліна Грецька. То ти гречка виходить? Чи гречанка?
4: Арнаутка.
0: Хеппі ранок. На Хіт FM.
4: Сьогодні, направду, дуже прогресивний день. Дуже
2: наскільки? Наскільки прогресивний?
4: Ну, от як у модних пар, 50 на 50. От такий.
2: Що ти вже там вичитала? Знову ну, твої таке, психологи?
4: Ну таке просте, і те не знаєте. От, ну,
2: ти
4: правда.
2: Знаєш, Ром?
1: Що сьогодні середа, середина тижня? Знаю.
4: Сьогодні важливий день. Ну. Що за день? Що відбувається? За декілька хвилин все розкажу.
0: Хеппі ранок.
5: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
6: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
7: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ medicalplaza.ua. Саблювання може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Солодкоріччя Уверос. Ковбаса старокиївська від Алан зі знижкою 50%. Всього 179,90 за 330 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Uverus.ua.
9: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
10: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Офіційно. Угу. Від сьогодні темніти буде раніше, а сонце сходити буде пізніше.
4: То Аліна Кош прийняла закон, підписала, поставила оцітку.
3: Є таке.
4: Початку з покемоном.
5: Ну. Аліна, капітан очевидність.
3: Так. Та ладно, сьогодні день осіннього рівнодення. Ну, астрономічне явище, під час якого центр сонця, уявіть собі, перетинає небесний центр. Екватор, переходячи з північної півкулі в південну.
6: І пік
3: був сьогодні о 3-й ночі за київським часом.
5: Amazing.
4: Так не було видно сонця о 3-й ночі. Як був пік?
3: Тому що воно на південні було.
4: Ага, на південні-північні. Я зрозумів. Не зрозумів. Ну і що тепер робити?
5: Я зрозумів, не зрозумів.
4: Сірі будні тепер, менший день буде, буде якась депресія, щось треба якось робити.
5: Я, ні, я хочу на цей фонд золотих цитат забрати. Оце я зрозумів, не зрозумів. Алін, що робити?
3: Що робити? Треба налаштуватися.
5: Давай.
3: Там треба зробити правильні установки.
5: Угу.
3: Такі собі афірмації. Модно. Так, тому поїхали.
4: Ну, давайте.
3: Я знаходжу гармонію між світлом і темрявою. Гармонія.
4: Так, ще раз скажи, Аліна, бо щось тебе смішить дуже сильно ця афірмація. Ще раз.
3: Ге, яке вилетіло в мене.
4: Що, а?
3: Давайте ще раз,
4: давай,
3: забули.
4: Давай, давай.
3: Я знаходжу гармонію.
4: Ну, так, ніж. Покійно.
5: Я давай ще раз по новій. Зараз все вийде.
4: Так говорили Міші, теж були Добкіну. Ну-ну.
5: Я знаходжу гармонію між світлом і темрявою.
4: О, ну, дівчата, якщо треба обирати між світлим і темним, то то, що по акції беріть. Так, далі
5: мій
4: ще.
5: Мій розум спокійний.
4: Це фраза людини, яка вже купила якесь екофло, 4 повербанка, вже себе всім забезпечила. Таку, це можу взагалі не
5: свічки хвилювати. На решту ще так. Взяла. І я звільняю місце для нових можливостей.
4: О, так я чув у відділі кадрів на першій роботі. Коли був список тих, кого звільняли, і нові можливості відкривались перед ним.
5: В Аліни відкрилися не те, щоб можливості, в неї зараз потоки
4: відкрились. У неї гортанні звуки гарно пішли в неї. Аліна, чого ти плачеш? Це так впливає на тебе рівно день?
5: Вона в гармонії.
4: В гармонії.
3: Треба.
5: Так, що сьогодні треба робити?
3: Це ж важливо, так. Да. Посміятися.
5: О!
3: Бажано з моїми собі.
4: Ха-ха-ха!
3: Ка-ка-ка, як я сказала. Треба подякувати за досягнення.
5: Зробити ревізію, може перебрати якісь старі речі.
3: Та.
5: Може трошки з природою воз'єднатися.
3: Побути
5: десь
3: на природі,
5: погуляти.
3: Та, угу. Побудувати плани,
5: та,
3: подумайте про баланс у роботі, в особистому житті на наступний місяць.
5: Чесно, той факт, що о 7-й вечора вже темно, мене дивує щороку і розчаровує страшне.
4: А я тобі відкрию
5: більше,
4: секрет.
5: Більше, ніж курс долара.
4: Ще трошки буде в 5-й вечора.
5: Ну, вже. Наша, ти,
4: і ще в 16.00 буде темно.
5: Виключіть йому мікрофон.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
7: Реклама для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
8: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
9: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
10: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
11: It's great to be a cat.
12: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
13: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
12: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
14: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
15: Нова зарплата.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
4: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
5: Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux que

0: моменти вони так пробиваються. І це
1: і крім іншого, кожного разу, коли про неї згадують, говорять про неї як про українку, і це додаткове нагадування в світі про Україну. Це теж
2: наскільки
1: важливо.
2: Буде круто оцей факт, який ви зараз дізнаєтесь про мене, що ми знайомі з Танею Муїньо.
1: Серйозно?
0: Вона тобі теж знімала кліп?
2: А не скажу.
1: А звідки? Кажи.
2: Не скажу.
1: Кажи, значить, ти брехуєш.
0: Ну, він просто її фотку лайкнув в інстаграмі.
2: Ні, ми знайомі. Все. До погоди.
3: Погода на Хіт FM.
1: Погода сьогодні в нас така ж вигадлива, як і Роман Мельник. Активний циклон принесе в Україну вологу та вітряну погоду. На заході, на півночі та у центрі очікується помірне похолодання. Температура повітря плюс 11, плюс 16 з періодичними дощами. На сході, на півдні та в Криму утримується трохи вища температура, плюс 13, плюс 21, але пройдуть сильні зливи з грозами та шквальним вітром. У столиці в день хмари затягнуть небо, пройде помірний дощ, температура повітря плюс 15, плюс 17.
0: Ну і наша Ліля вже тут, готова розповісти свіжий випуск новин.
3: Новини на Хіт FM.
4: Вітаю, у студії Хіт FM Ліля Гончарук, розповім про останні події. Уранці росіяни скинули 4 авіабомби на житловий сектор в Ізюмі на Харківщині. Такого ж удару завдали вчора ввечері. Загалом 8 постраждали, горіли приватні і багатоквартирні будинки. У Києві через дронові атаки 3 постраждалих, 2 у тяжкому стані. Росіяни били по заправках. За добу на Київщині окупанти пошкодили 18 об'єктів, травмовані 3 людей. На Херсонщині антидроновими сітками захистили вже близько 300 кілометрів. Ці конструкції рятують життя. Ворожі безпілотники з вибухівкою плутаються в сітках і не досягають цілей. Їх встановили на маршрутах, якими щодня їдуть цивільні медики та рятувальники. Тепер про роботу аналітики назвали найоплачуваніші вакансії. Найбільшу зарплату пропонували керівнику відділу продажів – 110 тисяч гривень. До топ-5 увійшли будівничі професії. Цим працівникам готові платити 80 тисяч гривень. Найбільше вакансій за останній час було для продавців. Далі про примхи погоди. Одягаємось тепло. У наші регіони прийшов циклон з Чорного моря. Очікуються дощі і штормовий вітер. Обов'язково парасольки треба захопити жителям Сумщини, Полтавщини, Дніпропетровщини, Запоріжжя, Харківщини. Тут очікують найбільше дощів. Тим часом у Карпатах на вершині Піп-Іван сніжно та хмарно. І наостанок українська кліпмейкерка. Режисерка зняла рекламу для найпопулярнішого смартфона iPhone 18 Pro від Apple. Ролик від Тані Муїньо отримав назву «Нічні рухи». До речі, режисерка створювала кліпи для Леді Гаги, а також The Weeknd. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
3: Новини на Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дякуємо Лілі за новини. Бачите, і вона також нагадала ще про Таню Муїню і про її нову зйомку реклами для iPhone. Все.
2: Яка прикольна робота в Тані Муїні, да? Та. Якби називали якось її фільмом, то це було б одного разу в Голлівуді.
3: Це точно.
4: Десь так.
3: Слухайте, ми питаємо вас сьогодні, якби ваша робота була фільмом, як би вона називалася? Угу. Нам написав Богдан. Так. «Пекельна кухня з нотами Рамштайну».
2: О!
3: Дохас.
4: Нічого собі.
2: Класний. Ірина написала: «Доброго раночку, якби моя робота була фільмом, то називалась би «Я знаю, що ви робили минулого літа».
3: Вона турагент.
2: А, я думала,
1: або вчителька, яка задає писати, чим ми займались літом, як провели літо.
3: Клас. Турагент, бачиш. Ще одна Ірина написала: «Хеппі ранку, світ. Працюю на столярні, помічник столяра. Моя робота називалась би «Тут Марина має співати». Дякуємо, Марино. Тому що я часом фарбую дерев'яні ніжки до меблів специфічною фарбою і малюю без захисної маски. Тоді я бліда, біла, як вся родина Едварда.
2: Клас.
3: І мене так ковбасить, що я так іноді говорю: «Ха-ха-ха-ха-ха-ха». Ой, розсмішніли.
2: Ви теж нам пишіть. Якби ваша робота була фільмом, то як би вона називалася? Заходьте на сайт hit.fm.ua з мобільного. І тоді ви побачите три гарячі клавіші. Viber, WhatsApp, Threads. Де вам зручніше, туди переходьте. Найцікавіші ваші варіанти ми зачитаємо в ефірі.
1: Ну, а за декілька хвилин буде стендап.
2: Про що?
1: А не просто стендап, бо ти дивишся, Аліна така каже: «А може будуть каламбурі? А може і будуть каламбурі?»
3: Ну, ти сьогодні такий загадковий, Роман.
1: Будуть каламбурі за декілька хвилин. Все, ніяких загадок.
0: Хеппі ранок на Хіт ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Щойно Аліна запитує в мене, каже: Марина, а ти маєш щось на Романа? А я думаю, в мене немає на Романа жодного компромату. В мене на Романа є тільки компро, культурні слова.
4: Опа.
3: Зараз будуть каламбурі. Компромат.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Каламбури від Роми Мельника.
4: Ну, добре, раз таке діло, то тоді, Марино, ти була відмінниця в школі, тому перше питання до тебе. Чому відмінниці багато балів на бонусній картці з магазину?
3: Чому?
4: Бо вона не може натиснути кнопку «Списати».
3: Хорош.
4: Давай тебе, Аліна, спитаю, хоча, вибач, навряд чи ти знаєш цей історичний факт. Що влаштував Володимир Мономах печенігам?
5: Що?
4: Мономахач. Мономахач.
5: Дійсно, цього факту я не знала.
4: Оцей, може, ти знаєш, бо ти така виглядаєш, ніби всовуєш фігури шахматні. Як називається дуже толерантна школа шахів?
5: Як?
4: Вибач за мат. Так, будь ласка. Для Марини, напевно, бо вона десь живе далеко звідси. Чому наркомани не жартують?
3: Чому?
4: Бо вони приколюються. Для всіх питання. Яку посаду займатиме соліст гурту «Друга ріка» Валерій Харчишин, якщо він піде служити у кінну поліцію?
3: Яку?
4: Кавалерій Харчишин.
5: Як ти це придумаєш?
4: Що сказала людина, в якої збитий режим сну?
3: А.
4: Я встану, всі ляжуть. Аліно, до тебе. Давай, це підказка тобі, що це ти маєш відповісти. Як називається швидка японська змія?
3: Як?
4: Анаконда. Це японський автомобіль, ти маєш розуміти. Який був графік роботи у давніх греків?
5: У давніх греків.
4: Доба через трою. Для тебе, Марино, бо Аліні ще ж куди до цього статуса. Які жінки найбільше пиляють своїх чоловіків?
3: Всі. Які?
4: Болгарки.
5: Ой, Рома, як ти це вигадуєш?
3: Як моєму чоловіку пощастило, що в нього українка.
5: Любить його, кохає.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
3: В швейцарському Цюриху втік робот, якого використовували в медичних операціях. А які ще новини ви могли пропустити за декілька хвилин?
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
6: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Хезбургер!
7: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
8: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
9: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
8: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
9: Реклама річного виробу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Усі види стоматологічних послуг.
11: Oxford Medical. 204-40-40.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Новини бувають різні, сміятись чи плакати обирати вам, але краще посміятись. Поїхали!
2: В Україні за тиждень одружилися понад 4 тисячі пар. Найбільше шлюбів зареєстрували в столиці.
3: Молодці, звісно, але це досі не ми з Денисом.
1: Як казав мій тричі одружений друг, перший раз женився у Львові невдало, другий раз в Одесі невдало, третій раз от якраз женився в Києві вдало, тепер завжди буду женитися в Києві.
3: Поліція Австралії платитиме $20 водіям, які після зупинки виявляться тверезими.
2: Тверезими? А ви бачили павуків тій Австралії? Я б там тверезо не їздила.
3: Та я, в принципі, не жила там, в Австралії.
1: Тим водіям, які після зупинки будуть не тверезими, будуть давати $30, щоб змогли поїхати за добавкою та випити на коня. Або, як кажуть в Австралії, на кенгуру.
2: Зеленський прибув до Нью-Йорка. Що в планах?
1: Дабл чіз, 18-й айфон, приміряти джинси Levi's, купити футболку I Love New York.
2: Насправді Зеленський приїхав в Нью-Йорк, де в рамках Генасамблеї ООН зустрівся вже з Дональдом Трампом.
3: І тільки після цього купив айфон, дабл чіз, джинси Levi's і купив футболку I Love New York.
1: Фільм «Ти космос» покажуть у Японії.
2: Цікаво, як вони суржик адаптують на японську?
3: Та, слухай, як японці взагалі побачать той фільм, того робота з фільму, вони цей захочуть такого самого
2: зробити.
3: Головне,
2: щоб вони не сприйняли цей фільм як інструкцію до дій.
1: Японці собі там що хочуть, то хай і роблять, бо де там та Японія. А от нам треба знати погоду в Україні. За декілька хвилин якраз ми її і дізнаємось, бо там вже щось змінилося.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Реклама. Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так. Знижки! Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
4: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
5: Соціальна реклама.
6: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
5: Соціальна реклама.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
7: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Макс Барських, «Кольє». Друге місце. BTS – «Swim». Перше місце – «Даті» – «Take Me There». Стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
0: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.

0: На Хіт FM.
1: Нагадаємо, що в черговий раз в Києві повітряна тривога, дронова атака на місто, тому подбайте про свою безпеку, йдіть в укриття і чекайте там відбою.
2: Хеппі ранок можна слухати із укриття.
0: Погода. На Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні активний циклон принесе в Україну вологу та вітряну погоду. На заході, на півночі та у центрі очікується помірне похолодання. Температура повітря плюс 11, плюс 16, періодичні дощі. На сході, на півдні та в Криму утримується трохи вища температура до плюс 21. Але там пройдуть сильні зливи з грозами та шквальним вітром. У столиці в день хмари затягнуть небо, пройде помірний дощ, повітря прогріється до плюс 15, плюс 17.
0: Погода. На Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Марина, твій вихід.
3: О, мій, куди, за двері?
2: Ні,
3: я залипла,
2: Ну, давай, давай. Ну, як в оригіналі,
3: Скажи, Едвард. Ні, я побрала цього Джейкоба, він теплий.
4: А це хтось там, чекай, там один був.
3: Я побрала Джейкова, він теплий. Ну, це сутінки.
4: Я так, зрозумів, що це сутінки, що це не пельмені ви вибираєте. Один вампір, а один вовк був, так?
3: Так,
4: Перевертень. Він колись був в органах внутрішніх справ, а потім брав ці.
3: Ми з вами сьогодні говоримо, що осінь – час, коли хочеться дуже сильно подивитися якісь класні фільми, але не завжди на це є час. Тож, якби ваша робота була фільмом, то як би вона називалась? Що пишуть, Аліна?
2: Міла нам пише. Ага. Вітаю, я бухгалтер. І, мабуть, як і усі бухгалтери, катастрофічно не встигаю за нововведеннями податкової.
3: Так.
2: Тільки налаштовуєшся до подачі звітності, бац, і вже все змінилося. Тому фільм одноіменний моєму заклику «Остановітесь».
3: Нам написала Ангеліна, вона працює в ювелірному магазині, в її називався фільм «Володар перснів».
2: Хорош, скажи. Яна нам пише, доброго раночку, я працюю на птахофабриці, тому мій фільм би називався «Втеча скурника». Особливо, коли раніше йдемо з роботи.
3: Як «Втеча Шушенка» тільки скурника, це сильно.
2: Пише нам Лола. Боже, в неї тут такі, ну, так вона підписана. Не буду казати.
4: Аліна людина, яка дивиться в вікно, характеризую людей. О, дивись, в шапці хтось пішов, нічого собі.
2: Ну, як ти скажеш це в ефірі?
3: Пляж.
2: Пляж англійською, тільки на пляж. Раночку, якби моя робота була фільмом, це був би мікс «Коти проти собак» та «Доктор Дулітл» та серіалу «Клініка». Працює адміном в ветеринарній клініці.
4: Клас. Ну, ви говорите з якимись тваринами, як «Доктор Дулітл», бо я коли подивився цей фільм, я такий, ну все, бос, а в мене пес був бос. Так. Це вже другий зараз бос, а це був перший бос.
3: Перший.
4: Бос перший був. І я такий, бос! Він щось, я такий, я розумію, про що ти. Я думав, що я розумію умову тварин.
3: Я завжди, коли йду з дому, кажу своїй кішці Емочці, що вона тепер за старшу.
2: І я теж кажу Росіку так. Я кажу, так, ти не балися?
3: Ну?
2: Дивись за домом.
3: Дуже...
4: І Рос такий, виходжу на чергування.
2: Yes,
3: нам написав ще Микола, він айтішник, і в нього була б матриця.
2: Я думаю, що він вже її має.
3: Вже в ній.
2: Да. Ну, як би там не було, шукайте серіальчик, який буде вас зігрівати цієї осені.
3: А краще шукайте людину, яка вас зігріє, також, щоб ви ото починали дивитися те кіно і не одне не додивилися. 10:40, хеппі ранку.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
2: А взагалі-то вчені заглянули до вас у спальню.
4: Ну що вони там побачили?
2: А вони мені все розказали, Романе, а я тут в ефірі всій Україні розкажу тепер.
3: Славно звісні вчені пліткарі.
2: Та-та-та, за декілька хвилин попліткуємо.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
6: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
7: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
8: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
9: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Ну що, колеги, давайте діліться, хто коли займається сексом.
2: Алін, це питання чи пропозиція для початку? Давай проясним.
3: Похвалитися по-друге, чимось хочеш?
2: Дуже дивне опитування.
1: Якісь вину, чесне слово, це дослідження. І згідно з дослідженням, більшість людей обирають займатися сексом між 22.30 і 23.30 в цю годинку.
3: Або як сімейні пари кажуть, коли перерва у футболі, там 15 хвилин є, то можна. Або між рекламою, між випусками.
2: Коли спина не болить.
1: Але ввечері, розумієте, ввечері займатися не можна. Не можна, лікарі кажуть.
2: Чого?
1: Проблема, що наші тіла не перебувають в оптимальному гормональному стані в цей момент. Ну і загалом...
2: А коли треба?
1: Розкажу трошки пізніше, коли треба.
3: Так справа не в гормональному стані. Багато сімейних пар мають дітей, а це треба всіх вкласти по цей.
2: Особливо, якщо квартира однокімнатна.
3: То покупати того треба, щоб ще заснули вони всі.
1: У нас з Романом є пісня якраз про таку сім'ю, яка хотіла влаштувати романтик, але в них є дитина.
2: Ой.
1: Поїхали.

0: побід, не хоче спати.
1: Оксана, Оксана, Оксана, Оксана.
2: Ти що, заснула там, Оксана? Ти що вже? Ну добре, спи, бо я теж трошки закуняв, поки малому казку читав.
3: Давай зранку.
2: Давай зранку.
3: Давай зранку.
2: Давай, все.
3: Тому що, за словами лікаря Бройса, найкращий час для сексу – це ранній ранок. Тоді в нас класний рівень гормонів, задоволення більше, загалом наше тіло таке о-о-о, прикольно.
2: Жодного ранку за всі свої 37 років я не встав і не такий: о, який, Рома, в тебе класний рівень гормонів.
4: Зараз би сексом зайнявся.
5: Хеппі ранок на Хіт ФМ. Хіт ФМ. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті. На Шуржні в метро коїться таке. Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
6: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
5: Реклама. Хіт ФМ. Тільки хіти. Партнер проєкту «Козацька сила» на Хіт ФМ – горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.

0: ранкове шоу. Хеппі ранок. На Хіт ФМ.
1: Один Іван, то класно, а коли їх два, то пісня, так би мовити. Брикулець та Іван Люленов у нас з презентацією пісні, яка називається «Ні за що». Привіт.
2: Привіт.
3: Добрий ранок.
4: Привіт, Хіт ФМ. Іванів я бачив тільки в дитячому таборі, коли зі мною в одній кімнаті жив і Важко Іван Іванович. Там три було і Іван. Але ми вас раді вітати, хлопці.
2: Ти не Іванович?
3: Я Васильович, я Іван Васильович, а ти Іван?
2: Олександрович.
3: Іван Олександрович.
4: Дуже приємно, Роман Петрович.
3: Дівчата у вас.
5: Марина Володимирівна і Аліна Ігорівна.
1: Дякую, Марина, що ти запам'ятала.
5: Петрада, чуєте, є відчуття, що зібралась Петрада?
1: Як ваші справи?
3: Все супер, у нас вийшла пісня, ми займаємось, співаємо.
2: Да, ходимо, це гуляємо.
4: Дивіться,
3: ми разом з Іваном.
4: Кожен раз, коли як приходять до нас з дуетною піснею, я задаю це питання. Хто був той перший, хто такий, а може ми якось це і дует?
2: До речі, я. Брикулець. Як дивно, да.
5: Чому дивно? Нормально.
2: Да. Ну, отак от лежала моя пісня, я її написав Лізі і написав Івану. Кажу, давай щось зробимо.
4: І як довго Іван приймав рішення? Іван номер два, той, що Люлі.
2: Ні, він дуже швидко.
5: Ні, вони рівноцінні.
3: По прізвищу, можна по прізвищу, так.
2: Він дуже швидко все зробив, а от потім...
4: А.
2: А от потім я вже такий думаю, ні.
3: Ну, я трошки переробив, щоб мені теж подобалось там приспів, пару слів. І Іван це не сподобалось.
2: Ну, як творчеську одиницю мене це заділо.
5: А ти додав туди румунські слова? Ні. Це йому не сподобалось.
3: Ні, я додав, зараз як звучить, отак переробив. А Іван не сподобав, він пропав на півроку, і ми не спілкувались.
5: Це щось трошки, як на емоційних качелях тебе покатало.
3: Ну, так, насправді так, я такий, що зі мною не так? Боже мій, що я зробив?
1: Мені здається, зараз прийде СТБ, буде про це знімати реаліті.
3: Так,
1: тим паче, Іван, ти ж в нас став ведучим.
3: Так, був на бекстейджі.
1: Талант. Як тобі загалом нова роль?
3: Взагалі, дуже класно. Це не ведучий, це, знаєте, просто забув, що я камери, просто жив з учасниками. Вважаю це одним з найсвітліших шоу, знаєш, які, де люди з народу приходять і ще показують свої таланти.
1: У мене є чудова історія про це якраз, тому що мій чоловік, він... Оператор-постановник «Україна має талант». І каже, я приліг відпочити, і заходить Ваня з камерами, я лежу отак от відпочиваю. Він каже, а що ви тут робите? І потім, каже, я дзвонив в керівництво, щоб сказати, ребят, я, ну, типу, не прохлаждаюсь, це класно, так. Я працюю.
3: Це завтра, це завтра буде на бекстейджі.
1: О, тому в Ютубі подивіться.
3: А зараз історія в чому? Через півроку Іван повертається, каже, давай робити все клас. І от ми зробили пісню, і нарешті вона вийшла, і я радий, що вона є, бо вона потрібна. І вона класна.
1: Тоді давайте року. Слухати. Давайте
3: що,
1: слухати.
3: А у вас є? Вам скинули?
1: Ну, наша... Нікіт, це є? Все.
3: Є
1: Нікіта Маша,
3: на
1: Хіт ФМ. Тому прем'єра на Хіт ФМ. Брикулець та Іван Люленов презентують трек «Ні за що».
2: Ура! Ура!

0: ранкове шоу. Хеппі ранок. На Хіт FM.
1: Брикулець та Іван Люленов. У нас щойно була презентація тут на Хіт FM. Пісня називається «Ні за що». Вона доступна вже на всіх стрімінгових майданчиках. Слухайте, кліп є, нема?
2: Так, є, звичайно. Кліп. Відеоробота на ютуб-каналі нашому спільному.
3: У нас дуже багато спільних.
2: Співавторство зараз є така функція. І там разом. Щоб дуже цікавий цей шматок, ми хочемо, щоб...
3: У нас дуже багато спільних.
2: Співавторство зараз є така функція. І там разом. Щоб дуже цікавий цей шматок, ми хочемо, щоб люди думали наступний

0: дякуємо за уточнення. Це просто дует.
1: Толерантне суспільство.
2: Так. Значить, табу в стосунках. Відповідь або ні за що, або може бути. Наприклад, якщо ваш партнер спілкується зі своїм колишнім партнером, ну, партнерка ваша, от, дівчина спілкується з колишнім.
0: Ну, я
2: нормально,
0: не
2: чи дуже. Ні?
0: Мені не ні за що.
3: Ні за що.
4: А ні за що, це що значить?
2: Ну, типа, ну, ти не приймаєш такого. Для тебе це табу. Чи нормально, хай спілкується, нормальний тип?
4: Нормально, да.
3: Нормально. Ну, ти такий неревнивий.
4: Я?
3: Так.
4: Ревнивий.
3: Так, а от все зійшлося. Поїхали далі.
1: Ну, для ефіру скажемо одно, а дома я її устрою.
4: Ну, хай спілкується, да, потім побалакаємо.
3: Так, просить пароль від твого телефону. Ні за що, чи може бути?
0: Ну, таке, ні може за що, бути. Не подобається.
4: Та ну, а я все
2: потім,
4: знаю.
2: А потім з карти гроші пропали.
3: Ага,
4: та всі гроші у неї.
0: Так. Гроші, гроші.
5: Одна з моїх колег з дівчат просила таке запитати. Спати під окремими ковдрами.
0: Під окремими ковдрами?
5: Так.
0: Да. Правильно, вважається прям правильно.
5: А ти, Марина,
2: так, сім'ї розпадаються.
5: Милювали.
0: Це must have навіть.
3: Переколець зараз має сказати ні за що.
4: Правда, ні за що, да.
2: О, молодець.
4: Ой, ладно. Я запутався.
2: Якщо тобі дівчина постійно каже, що ти мав сам здогадатись, що вона мала на увазі, це табу в стосунках чи може бути?
0: Це
4: може бути.
0: Це природа.
5: Це реальність.
0: Тут навіть нікуди не
4: підеш. Я сам часто такий.
3: Тут зараз буде важко, мені здається. Не хоче дівчина тусити з твоїми друзями?
4: Може бути.
0: Може бути.
3: Нормально?
4: Це мої друзі.
3: А як же? Ну, ладно.
0: Вони дивні можуть бути.
4: Да, да. Вони повинні бути дивні.
5: На третьому побаченні ви з нею лише, вона вже вигадує імена для ваших майбутніх дітей.
4: Ні за що.
0: Ну, скоріше, да, ні за що, бо це...
2: Трошки стрьомно.
0: Це лякає, да.
2: Окей, і вона хоче, щоб всі свої пісні ви присвячували тільки їй.
4: Ну, норм, може бути.
0: Може бути, це прям воно.
3: Це прям, мені здається, так і має бути.
0: Так і має бути.
5: Ваня, який співає, Ліза залізла в серце.
3: Слухайте, ну, де ми вас можемо в найближчий час побачити? Можливо, сходити на концертик ваш якийсь?
0: Так, звичайно, що в Києві. Хочу запросити 10 жовтня. Навіть Івана теж запросив, Брукульця.
5: Навіть. Ваня, ти в курсі, що
0: запрошений? Але тільки в зал, на сцену запросив. Тому 10 жовтня Філдс Гарден буде концерт на біс, це вже другий біс. Філдс Гарден, те, що не дозволено. І програма тура буде в мене тур з листопада по грудень, 13 міст, великих, ексклюзивна програма, те, що не дозволено. Приходьте, буду стрибати в людей.
4: У мене теж буде класний тур, друга половина листопада, багато міст. Шукайте своє місто, і закінчиться цей тур двома великими концертами у Львові і у Києві 4 і 5 грудня. Приходьте, буде джаз, фанк, поп, панк, шманк
3: і Ленов.
0: Будем, я буду.
3: Ми тепер знаємо плани на жовтень аж до грудня, а хлопцям дякуємо, що ви прийшли до нас сьогодні. Слухайте трек «Ні за що».
0: Дякуємо.
5: Давай ще скажемо, що наші слухачі зможуть побачити, як хлопці вживу співають тут на Хіт FM.
3: До речі, так.
0: Так, ми хочемо вас заспівати.
5: Зараз знімемо відео і все побачимо.
2: Підписуйтесь на YouTube-канал Хіт FM, і невдовзі там вийде живе виконання пісні «Ні за що» від Брикульця та Івана Ліленова.
4: Цьом-цьом.
6: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу попередження для пасажирів. Укрзалізниці просять бути дуже уважними ці дні біля залізничних об'єктів. Якщо чуєте тривогу, обов'язково йдіть в укриття і дотримуйтесь правил евакуації. Через сьогоднішню ворожу атаку на Київ поранений працівник залізниці. Через загрозу повторних дронових ударів деякі рейси відправляються із затримками. Інформація на ресурсах залізничників. Тепер про ситуацію з електрикою. Українці почали використовувати більше живлення, все через похолодання. Нині через російські обстріли знеструмлені оселі у Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій і Київській областях. Загалом людей по всій країні просять не вмикати одночасно побутову техніку до 22-ї. У Рівному затримали російського агента. Службовці повідомили, зловмисник – кур'єр місцевої служби доставки. Чоловік заклав саморобну бомбу у сміттєвий бак поблизу адмінбудівлі і через месенджер доповів куратору ЗРФ. Ворог планував детонацію у годину пік, аби було найбільше жертв. Не вийшло. Зловмисник під вартою, йому загрожує до 12 років в'язниці. Про підтримку в Україні збільшать виплати для родин, які виховують дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю з дитинства. Для дітей надаватимуть допомогу від 20 до 71 тисячі гривень, а для дорослих виплати зростуть в залежності від групи інвалідності. І наостанок, в червоному корпусі Київського університету Шевченка готують нічні екскурсії. В перших числах жовтня у корпусі проведуть вечірні театралізовані екскурсії «Ніч у червоному». На гостей чекають темні коридори, старі легенди, привиди. Вхід безкоштовний. Реєстрація відкриється 29 вересня.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Реклама. Від творців «Приват-24».
3: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
2: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
7: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламний лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮЕ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮЕ 63-13-02 від 12.06.2017.
9: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
10: It's great to be a cat.
11: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
12: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч.
13: Акція діє 26 вересня 2026 року. Деталі на допомога.com.
14: Знань багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
15: Найпопулярніший чарт Хіт FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
16: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
17: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
18: Партнер проєкту «Козацька сила» на Хіт FM – горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
17: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Чому ВСТ-банк – це офопезно для підприємців? Бо за запрошення друга отримуєте бонус – 500 гривень. ВСТ-банк – офопезно для підприємців.
2: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті ВСТ-банк.ua та де ВСТ-банк. Ліцензія НБО номер 204 від 16 березня 2025 року.
3: Дівчата, ви тут? Водій Калеся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
4: На зв'язку агент Копито.
5: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70% та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю, у Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня.
4: Кінець зв'язку.
5: Деталі на сайті Masters.ua.
6: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців. Щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
7: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ Medical Plaza UA.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
10: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
11: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на Шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
12: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
11: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама.
13: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Це Мадонна і Fragile на завершення цієї музичної на Hit FM. Усім доброго дня бажаю я, Аня Лісовська. Нагадаю, що зараз вся Київська область, Полтавська і частина Чернігівської під жовтим рівнем небезпеки. Дрони літають, можна сказати, як в себе вдома, але ППО працюють. Ми їм за це дуже вдячні. Тому, будь ласка, якщо є поруч укриття, обов'язково туди йдіть і слухайте там півгодинний музичний нон-стоп. За кілька хвилин розпочинаємо. Першою буде Леді Гага.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Ану, Ром, чуєш, іди потрогай. Ти думаєш, як, у мене сильні ноги чи ні? Вчені сказали, що жінки з сильними ногами мають молодший мозок і кращі когнітивні здібності.
3: А жінки з довгими ногами п'ють кока-колу.
2: Як співпало, ти дивись. Марина, давай, наскільки ти оцінюєш свої ноги? Швиденько.
4: Ну, у мене сильні ноги.
3: Ну, от оціни, Марина, тоді свої сильні ноги від от Васі Вірастюк тяне трамвай до репнули джинси.
4: Репнули джинси – це вже про сильну дупу, Рома, не про ноги.
3: Тебе, Марино, сильний. Мозок сильний, бо сильні ноги, так?
4: Ну, мозок ніхто не бив, а ноги так,
3: зараз
4: нормально.
3: Зараз перевіримо ваш тоді мозок. Тоді ось така вам задачка. Перед вами лев, поза вами літачок. Де ви?
2: Два пір.
3: Ні, де ви? От перед вами лев, позаду вас літачок. Де ви? Ну, сильний мозок маєте, думайте.
4: Ми стікери в меседжерах.
2: Ми в голові Роми, бо він це придумав.
3: Ви на каруселі. Каруселі, ззаді літачок, спереду лев.
2: Да, треш.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Hit FM.
1: Реклама.
7: OTP Bank реклама.
8: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
1: Реклама.
6: Hit FM.
1: Тільки хіти.
6: Hit FM.
1: Реклама.
9: Говорить агент Вітамін. Операція «Серйозні закупи» у ФОЗі проходить успішно. Агент м'ясо мілки куряче. Лише 149 гривень за кілограм. Акція діє з 18 по 24 вересня 2026 року. ФОЗі. Ми зібрали всю вигоду докупи, щоб ви робили дуже серйозні закупи. Деталі на сайті fozishop.ua.
10: Ти просто зручна, але заручена.
11: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
1: Реклама.
6: Hit FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: Don't bury me, don't let me down.
0: Ви слухаєте
2: Хіт.
0: Хіт FM.
3: And in the naked light I saw 10,000 people maybe.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: 12:24 на годинниках. Мене звати Аня Лісовська. Зараз розкажу вам про погоду і далі будемо слухати новини, але, звичайно, будьте в укритті, тому що тривога, зокрема, на Київщині триває. Щодо погоди, завтра на всій території України буде хмарно, трішки з'явиться сонечко, але синоптики кажуть, що буде без опадів. На заході мінливо-хмарний день від 8 до 15 тепла, але, наприклад, в Ужгороді і в Луцьку буде плюс 17, плюс 18. На півночі та в центрі країни хмарний день, переважно без опадів, від 9 до 13. Тепла. На сході буде трішки тепліше, плюс 9, плюс 20 – це за день. І на півдні від 9 до 16 тепла. У Криму завтра мінливо-хмарно, навіть з'явиться трішки сонечко, стане трішки тепліше. Порівняно із сьогоднішнім днем – плюс 10, плюс 18. А от у Києві завтра якраз стане прохолодніше порівняно із сьогоднішнім днем. Завтра у столиці чекаємо хмарний день, але без опадів. І впродовж дня буде не більше 11 тепла.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Одразу про наслідки ворожих атак. Одна людина загинула, ще семеро поранені за ранок у Києві. Ворог без перестанку б'є по столиці 6-ї години. Одна із локацій біля залізниці. У центральному офісі попросила не наближатися до об'єктів інфраструктури під час тривог. А ось у Дніпрі жалоба за загиблими унаслідок учорашнього удару по підприємству. Окупанти обірвали життя 4 працівників. Далі про безпечну освіту. Ще 5 підземних шкіл звели на Сумщині, 4 у Сумській громаді, ще одну у Шосткінській. Безпечні локації уже приймають школярів та педагогів, а загалом розраховані на понад 1000 людей. І про підготовку до холодів. Зі світлом і теплом взимку. Швейцарія передасть нашим містам газопоршневі установки. Отримають Київ, Чернігів, Кременчук та Краматорськ. Поставки планують до кінця поточного року, повідомили в Мінвідновлення інфраструктури. Серед іншого, швейцарські партнери допомагають і нашим залізничникам. Отримали рейкові скріплення для відновлення колій. І про наші гаманці. Готуємося до подорожчання молочної продукції. Українські виробники вже переглядають відпускні ціни. Причина – ситуація з логістикою. Цього місяця деякі виробники не змогли вийти на прогнозовані об'єми продажів. Водночас імпорт молочної продукції у вересні подвоївся. І наостанок про наше кіно. Розпочалися зйомки першого вертикального сатиричного серіалу українською «Тільки сіла». Мікродрама для перегляду спеціально на смартфонах. Головну роль у фільмі грає Рима Зюбіна. Її героїня ніяк не може знайти бодай кілька хвилин спокою для себе. Кінокоманда обіцяє легку історію у ритмі сучасного глядача.
2: І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM. Хіт FM.
5: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
6: І в чому сенс?
7: Відсотки не платять, відсотки отримують.
8: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
9: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
10: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
11: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
13: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
14: Знижки!
13: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті Wine.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті ku.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Ком.ua створив я для людей.
5: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
6: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
8: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
9: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
10: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Temper City «Self-Aware». Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
9: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Що може бути кращим за біфбургер?
3: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від трьох поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
6: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
7: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
8: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
1: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Наталі Козловській Шекспір поки що чи вже не у хітовій дюжині на Hit FM, але той, кого ви можете обрати, тим принаймні можна обрати будь-кого з дванадцятки. Наприклад, Макс Барських є, Нікіта Кісельов є, Монатік є, Алі Фарбен є. Вибирайте, ставте лайки. В п'ятницю о 17, як завжди, розбираємо, що там із дванадцяткою. Ну а після реклами розпочинаємо півгодинний музичний нон-стоп.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Бачили, які ціни на пальне?
0: Бачила.
2: Дизель вже майже сотка, 99 там і копійки.
3: Тому пісня. О, не про бензин, але не такий про страшний звук, якого бояться всі автомобілісти. Так.

0: люблю. І ну його!
1: Аліна, зберися, дівчинка наша.
0: Автомобілісти так і спілкуються. Що ви хотіли? Мене батя вчив керувати машиною. Я все знаю, як його правильно. Тук-тук!
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM.
2: Реклама.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
5: Скажу я вам без перебільшень. Час прийшов для теплих рішень.
6: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
5: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
9: 26 літрів.
10: Подарунок.
9: 26 переможців.
10: Щодня.
9: А ВОК.
10: Теж 26.
9: Хо-хо.
10: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК.
2: Реклама.
4: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
4: Хіт FM.
2: Реклама.
11: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
12: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
2: Реклама.
4: Хіт FM.
2: Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
2: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу».
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

0: краще.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Отже, прийшов час розказати вам, чого чекати від осені завтра. Завтра, по-перше, чекаємо 24 вересня, і на всій території України синоптики кажуть, що буде похмуро, менше буде сонечка, ніж сьогодні, але не буде дощу. Подекуди буде холодати. Але давайте по порядку по температурі. На заході чекаємо мінливо-хмарний день від 8 до 15 тепла, але Луцький, Ужгород, вода у вас буде плюс 17, плюс 18 максимально. Тобто ви ще побачите трішки тепленького, гарного. На півночі та в центрі країни похмуро від 9 до 13 з позначкою плюс. На сході і півдні традиційно трішки тепліше, на сході від 9 до 22 тепла за день, а на півдні температурний максимум плюс 16, плюс 18. У Криму завтра, здається, буде майже найбільше сонечка, кажуть синоптики, буде мінливо хмарно від 10 до 18 тепла. У Києві завтра синоптики кажуть, буде прохолодніше, ніж сьогодні, буде похмуро, хмарно, сонечка мало, температурний максимум плюс 11. Отже, зокрема, завтра у Києві треба одягатись прям тепліше.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про удари загарбників по Києву. Про шостий приліт у районі центрального залізничного вокзалу, повідомляють медіа. Саму будівлю не пошкоджено, кажуть залізничники. Закликають до відбою залишатися у безпечному місті. Атака на столицю не припиняється від ранку. Серед постраждалих районів – Солом'янський та Голосіївський. Загинула людина, сімох поранено. І про відплату загарбникам Генштаб ЗСУ підтвердив ураження низки об'єктів ворога на тимчасово окупованих територіях. У переліку пункти управління БПЛА, склади з дронами, об'єкти матеріально-технічного забезпечення. Поцілили наші воїни по самих окупантах, пілотах БПЛА. Далі про поштові сервіси. Укрпошта змінює правила роботи міських відділень. Відтепер посилки прийматимуть і видаватимуть поза чергою. У компанії пояснили, повітряні тривоги можуть втручатися у роботу відділень, а сортувальні центри мають отримувати відправлення в час. Щодо отримувачів пенсії, тих, хто оплачує комуналку, їх обслуговуватимуть упродовж дня. І вісті для подорожніх. Що робити, якщо прикордонник під час виїзду із України не поставив штамп у закордонному паспорті? Звернутися до головного офісу Держприкордонслужби. У них є вся інформація про тих, хто перетинає рубежі. Найпростіший спосіб – написати на електронну пошту. Додати ж потрібно і заяву від руки із підписом. Або ж електронну із такою ж візою. І не забувайте, прикордонник сам відмітки у документ не ставить. Про це потрібно попросити. І наостанок про бокс. Наша команда гарантувала собі перші медалі на чемпіонаті Європи. У півфіналах змагатимуться Ганна Охота, Ірина Луцак та Ельвін Алієв. А це вже бронза змагань. Боксери сперечаються сьогодні.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: 13:26 на годинниках. Усім доброго дня бажаю я, Аня Лісовська. Незважаючи на ці всі тривоги, на ці всі польоти дронів, зважаючи на те, що, звичайно, є прильоти, є, на жаль, постраждалі і загиблі, ми якось тримаємо клепку вкупі і намагаємось працювати. І всі прекрасно розуміють, що абсолютно всім важко. Тому я дуже бажаю вам сьогодні мати гарний і спокійний день. Дякуємо силам ППО, які теж працюють просто денно і ночно. Ну і, звичайно, допомагаємо вам, як можемо, музикою улюбленою, хітами, а також найкращими і найвеселішими моментами ранкового шоу «Хеппі ранок». Отже, дуже весело, дуже класно, але про те, що ми чекаємо кожну осінь, невеличкі проблеми з ГРВІ. Всі подробиці одразу після реклами, найвеселіші моменти, давайте більше гучності. До речі, якщо хочеться просто, щоб так гарно послухати «Хеппі ранок», ви щось пропустили, або зараз на роботі дуже треба гарний настрій, у нас все є на сайті hitfm.ua. Заходьте, слухайте.
0: Реклама.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
5: Від творців «Приват-24».
6: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
5: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
7: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
8: Вже зробили.
5: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват-24.
9: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
10: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
11: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічі умови ціні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лейчівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво Ласунка в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
5: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
6: Хеппі ранок
5: на Хіт FM. Будь в курсі.
7: Пані та панове, діставайте свої хустинки. На паркет запрошується Гервіт.
8: Вперше я так радісно це зустрічаю, Ром.
7: Ага. Ну, насправді в Україні спостерігається сезонне зростання захворюваності на грип та герві.
8: Ніколи б не такого не було, і от що осені знову.
9: А я думаю, що в мене мама почала секрет робити. Ну, секрет, така паста з курагою, оце, знаєте.
7: Не розказуй, це ж секрет.
9: Ну, ми так її вдома називаємо.
7: Ну, не знаю, чи робити секрет, а от щеплення від грипу я піду робити. Я, ну, минулого року не робив, бо щось не встиг. Але піду, бо воно мені завжди допомагає.
9: Я отак від тих грипів тільки один раз робила щеплення в житті, коли свинячий отой був.
7: От зараз перевіримо, тобі смалець, зараз буде реакція.
9: Ой, господи, відчепи зі своїм смальцем. Взагалі треба слухати себе. Уже всі філософи кажуть, психосоматика.
8: Не дай Боже, вибачте, одні кісту психологи лікували, друге тут герої психологи зібрались лікувати. Що?
9: Ні, ну дивіться.
8: Філософи, да.
9: Всі оці психофілософи, вони кажуть, що грип це через пригнічення емоційного стану, конфліктів, ігнорування втоми. І таким чином, ну, ми захворюємо.
7: Дивись, гриб – це прояв екзистенціальної штуки в космосі. Це все має
8: тобі
7: бути.
8: Тобі подкаст вести свіром. Ні, насправді, якщо йти від логіки про те, що все в нас від психосоматики, то що? От ті, хто багато пліткує. No. Багато, трошки можна, трошки з подружкою треба. Але якщо багато і розпускає слухи, то це ж язик має поприщить як.
9: О, таке,
7: мене вчора поприщено язиком. Може,
8: а я тобі
7: воно...
8: кажу, це він про нас плітки розпускає.
7: А тоді, якщо ні свербить, то ти дофіга його пхаєш чужі справи.
9: А якщо рука?
7: Або до грошей, напевно.
8: Так.
7: Ну, або до дерматолога.
8: Або до грошей у дерматолога.
7: Ну. А якщо конюктивіт, значить, за чужими жінками заглядав. Тако їхав, відкощурився десь.
9: Так, тому що не треба такого робити, бачите?
8: А якщо остеохондроз, то забагато на себе береш? Трошки попустись.
9: Ні, оце те, от хіханьки-хаханьки оці, да?
8: Так, давай.
9: А насправді, от психосоматика, в мене власний досвід є.
8: Ось
9: я відчуваю, от нещодавно, коли я хворіла, пам'ятаєте, я тиждень на роботу не ходила. Коротше,
7: а потім прийшла засмагла така на роботу, відпочивка, з магнітика,
9: коротше,
7: не з мальорки.
9: Я до чого, що я реально за тиждень відчувала, що я дуже втомилася, дуже прям втомилася. І така думаю, о, це я скоро захворію. Чому? Тому що організм сам вам каже, що, милочка, давай, полежи, трошки почхай, але відпочинь.
8: Але тепер до серйозних порад від лікарів. Якщо ви хочете зіграти на опередження, то слідкуйте за різноманіттям свого раціону. О. Треба їсти м'ясо, рибу, бобові, фрукти і все. От. Зверніть увагу на вітамін Д.
7: Класний кліп Монатіка, до речі.
8: Да, сходіть, перевірте і разом з лікарем оберіть оптимальне лікування. Не відмовляйтесь від фізичної активності, навіть через холодну погоду, бо в здоровому тілі що правильно здоровий дух.
7: Якщо ви працюєте навіть з дому і виходите на перекури, то їдьте не ліфтом, а ходіть пішком. Це також фізична активність. З 5-го поверху, наприклад. Ти прийшов і вже такий, о, трошки фізкультури.
8: І тренування перед зимою.
7: І не здоров'ям.
5: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
5: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
5: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
2: На зв'язку агент Копито. До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
3: Кінець зв'язку.
2: Деталі на сайті Masters.ua.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі печуть та прагнуть відпочинку.
5: Artelax Plesk. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Artelax Plesk. Лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу. Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після слідка. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Говорить агент Вітамін. Операція «Серйозні закупи» у ФОЗі проходить успішно. Експерт ХЕК північноамериканський свіжоморожений лише 149 гривень за кілограм. Акція діє з 18 вересня по 1 жовтня 2026 року. ФОЗі. Ми зібрали всю вигоду докупи, щоб ви робили дуже серйозні закупи. Деталі на сайті fozishop.ua.
8: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
9: Солодкоріччя Уварус. Форель слабосолена від Айсберг зі знижкою 50%. Всього 163,90 за 150 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
10: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
11: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
12: Ти просто зручна, але заручена.
13: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
0: Реклама.
14: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Ану, Ром, чуєш, іди потрогай. Ти думаєш, як, у мене сильні ноги чи ні? А Жені сказали, що жінки з сильними ногами мають молодший мозок і кращі когнітивні здібності.
2: А жінки з довгими ногами п'ють кока-колу.
1: Як співпало, ти дивись. Марина, давай, наскільки ти оцінюєш свої ноги? Швиденько.
3: Ну, у мене сильні ноги.
2: Ну, от оціни, Марина, тоді свої сильні ноги від Васі Вірастюк тяне трамвай до репнули джинси.
3: Репнули джинси – це вже про сильну дупу, Рома, а не про ноги.
2: Значить, тебе, Марино, сильний. Мозок сильний, бо сильні ноги, так?
3: Ну, мозок ніхто не бив, а ноги, так, нормально.
2: Зараз перевіримо ваш тоді мозок. Тоді ось така вам задачка. Перед вами лев, поза вами літачок. Де ви?
1: Два пір.
2: Ні, де ви? От перед вами лев, позаду вас літачок. Де ви? Ну, сильний мозок маєте, думайте.
3: Ми стікери в меседжерах.
1: Ми в голові Роми, бо він це придумав.
2: Ви на каруселі. Каруселі, ззаді літачок, спереду лев.
1: Да, треш.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
6: І в чому сенс?
7: Відсотки не платять, відсотки отримують.
8: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
9: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії. Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
10: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
12: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM.

0: Маю таку звичку і таке правило сама для себе. Якщо є буде одна пісня на день, яку я можу слухати гучно в навушниках, не все таки погано. Акцент Сара і Міша Міллер на Хіт FM, а далі новини і погода.
1: Погода на Хіт FM.
0: Отже, що кажуть синоптики? Завтра на всій території України буде переважно похмуро, хмарно, сонечка буде мало, не всюди те сонечко буде, ну, але принаймні обіцяють нам без опадів завтра. На заході країни впродовж дня від 8 до 15 тепла, але традиційно тепліше буде в Ужгороді до плюс 18 і в Луцьку буде плюс 17, це максимально. На півночі та в центрі країни від 9 до 13 тепла, подекуди буде максимум 11. На сході буде трішки тепліше від 9 до 20-22 і на півдні температурний максимум плюс 18. У Криму завтра буде мінливо хмарно, сонечка буде трішки більше, ніж на решті території України, і температурний максимум плюс 17. У Києві завтра синоптики нам прогнозують день похмурий, кажуть, що буде прохолодніше і хмарніше, ніж сьогодні, але не буде дощу. Ну, принаймні, такі прогнози на сьогодні, на даний момент. Завтра впродовж дня у Києві від 9 до 11 тепла.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед, вісті для тих, хто чекає на вокзалах і пасажирів потягів. Зважайте, затримуються нині більше 40 поїздів далекого і міжнародного сполучення. Залізничники закликають оминати інфраструктуру під час повітряних тривог. Окупанти сьогодні кілька разів били в районі центрального залізничного вокзалу Києва. Лише в одному Солом'янському районі пошкоджено магазин та нежитлову багатоповерхівку. У місті від ранку двоє загиблих, 23 поранених. Далі про погоду. Сьогодні каверзує у більшості регіонів на лівобережжі. Від Чернігівської області і до Криму значні дощі, грози, шпаркий вітер до 20 метрів за секунду. Опади і похолодання візьмуть тайм-аут ближче до вікенду. І про здоров'я. Чекаємо на вакцини від грипу. Поставки у найближчий час анонсують у нашому Мінохорони здоров'я. Кажуть, препарати проходять оновлення штамового складу, а постачальник не змінився. Тепер про навчання для воїнів. Як психологічно підготуватися до бойових умов, розтлумачить новий курс у застосунку «Армія Плюс». Фахівці пояснять, як діяти під час ступору, паніки, агресії та інших гострих реакцій на стрес. Окремі уроки присвячено підготовці до обстрілів, ситуаціям, коли є ризик потрапити у полон. У розділі навчання загалом понад 30 курсів. І наостанок про нове чтиво. Книгу для дітей та підлітків написали тенісистка Еліна Світоліна і письменник Сергій Жадан. «Перша ракетка», так називається видання, у книгарнях з'явиться орієнтовно у середині наступного місяця. Оповідатиме про двох школярів – Сеню та Аліну. Кожен мріє про своє – хлопчик стати рок-зіркою, а дівчинка – тенісисткою. Сеня вирішує допомогти. Видання вже можна передзамовити.
1: Новини на Хіт FM.
3: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
4: Від творців Приват24.
5: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
4: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
8: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
9: Знижки!
8: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті.

0: без досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
3: It's great to be a cat.
4: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч.
5: Акція діє 26 вересня 2026 року. Детальна допомога.com.
6: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
9: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
10: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
11: Соціальна реклама.
12: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
11: Соціальна реклама.
13: Реклама.
14: Хіт FM.
13: Тільки хіти.
15: Хітова дюжина.
16: Хітова дюжина.
13: На Хіт FM.
17: Привіт, я Аня Лісовська.
18: Аня Лісовська.
17: До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Hugel, Email Angel та Ultranate Moving to the Sun. Дорофеєва 747.
19: Хай би ти кричав, чи прийшли потім. Я бачу все без літа, я бачу все без літа.
17: Топік та Бекі Джі, Сорі Папі.
20: Сорі Папі, но ме пузела папати. Муча курве зелуати, мучо папі.
17: А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
13: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
17: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
13: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
14: Хеппі ранок.
13: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
21: Офіційно. Угу. Від сьогодні темніти буде раніше, а сонце сходити буде пізніше.
22: То Аліна Кош прийняла закон, підписала, поставила оцю печатку з покемоном.
23: Ну. Аліна – капітан очевидність.
21: Так. Та ладно, сьогодні день осіннього рівнодення. Ну, астрономічне явище, під час якого центр сонця, уявіть собі, перетинає небесний екватор, переходячи з північної півкулі в південну.
23: І
21: пік був сьогодні о 3-й ночі за київським часом.
23: Amazing.
22: Так не було видно сонця в 3-й ночі. Як був пік?
21: Тому що воно на півдні, південні було.
22: Ага, на південні, північні. Я зрозумів. Не зрозумів. Ну і що тепер робити?
23: Я зрозумів, не зрозумів.
22: Сірі будні тепер, менший день буде, буде якась депресія, щось треба якось робити.
23: Я хочу на цей фонд золотих цитат забрати. Це я зрозумів, не зрозумів. Алін, що робити?
21: Що робити? Треба налаштуватися.
23: Давай.
21: Треба зробити правильні установки, такі собі афірмації. Тому поїхали.
22: Ну, давайте.
21: Я знаходжу гармонію між світлою і темрявою. Гармонію.
22: Так, ще раз скажи, Аліна, бо щось тебе смішить дуже сильно ця афірмація. Ще раз.
21: Ге, яке вилетіло в мене.
22: Що, ну, а?
21: Давайте ще раз,
22: давай,
21: забули.
22: Давай, давай.
21: Я знаходжу гармонію.
22: І так, між. Окейно.
23: Я знаходжу. Давай ще раз по новій. Зараз все вийде.
22: Так говорили Міші, теж були Добкіну. Ну-ну.
23: Я знаходжу гармонію між світлом і темрявим.
22: О, ну, дівчата, якщо треба обирати між світлим і темним, то то, що по акції беріть. Так, далі
23: мій
22: ще.
23: Мій розум спокійний.
22: Це фраза людини, яка вже купила якесь екофло, 4 повербанка, вже себе всім забезпечила. Таку, це можу взагалі
23: не свічки хвилювати. Нарешту ще так. Взяла. І я звільняю місце для нових можливостей.
22: О, так я чув у відділі кадрів на першій роботі. Коли був список тих, кого звільняли, і нові можливості відкривались перед ним.
23: В Аліни відкрилися не те, щоб можливості, в неї зараз потоки відкрились.
22: І в неї гортанні звуки гарно пішли в неї. Аліна, чого ти плачеш? Це так впливає на тебе рівно день?
23: Вона в гармонії.
22: В гармонії.
21: Треба.
23: Так, що сьогодні треба робити?
21: Це дуже важливо, так. Да. Посміятися.
23: О!
21: Бажано з новими собами.
22: Ха-ха-ха!
21: Ка-ка-ка, я б не сказала. Треба подякувати за досягнення.
23: Зробити ревізію, може перебрати якісь старі речі.
21: Та.
23: Може трошки з природою воз'єднатися,
21: побути
23: десь
21: на природі,
23: та,
21: побудувати плани,
23: та,
21: подумайте про баланс у роботі, в особистому житті на наступний місяць.
23: Чесно, той факт, що о 7-й вечора вже темно, мене дивує щороку і розчаровує страшне.
22: А я тобі відкрию
23: більше,
22: секрет.
23: Більше, ніж курс долара.
22: Ще трошки буде в 5-й вечора.
23: Ну, на що ти?
22: І ще в 16.00 буде темно.
23: Виключіть йому мікрофон.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
16: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама. Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
1: Юніт Хом – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хом – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
2: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
3: Ти просто зручна, а не заручена.
4: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
0: Реклама. Хіт FM.
1: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Бачили, які ціни на пальне?
2: Бачила.
1: Дизель вже майже сотка, 99 там і копійки.
3: Тому пісня. О, не про бензин, але не такий про страшний звук, якого бояться всі автомобілісти. Так.
4: Я їхала сама в авто, і тут щось трапилось.

0: Аліна, зберися, дівчинка наша.
1: Автомобілісти так і спілкуються. Що ви хотіли? Мене батя вчив керувати машиною. Я все знаю, як його правильно. Тук-тук!
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу
4: «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт-ФМ.
2: Реклама.
5: OTP Bank – реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
8: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
7: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
9: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті ku.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
10: На Шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
11: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
2: Реклама.
4: Hit FM.
2: Тільки хіти.
4: Hit FM.
2: Реклама.
12: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
13: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
2: Реклама.
4: Хіт FM.
2: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Улюбленої музики має бути вдосталь. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки

0: Погода на Хіт FM.
1: 15:21 на годинниках. Мені зараз потрібна секундочка зрозуміти, тому що мені щойно телефон сказав, що завтра буде дощ в Києві. Але я такого не бачила, тому що синоптики на завтра прогнозують переважно хмарну погоду, сонечка буде менше, ніж сьогодні, але, кажуть, буде без опадів. Ну, не знаю, щось посварились синоптики з моїм телефоном, не домовились про одну інформацію. Але щодо температури, то на заході від 8 до 15 тепла, лише в Ужгороді та в Луцьку чекаємо навіть 17-18 із позначкою плюс. Центр та північ країни від 9 до 13 тепла, на сході трішки тепліше, плюс 15, плюс 22 – це максимальні позначки, і на півдні до плюс 18. У Криму завтра від 9 до 17 тепла, мінливо хмарно і трішки більше сонечка, ніж на решті території України. Ну і у Києві завтра обіцяють похмуру погоду, сонця буде мало і буде прохолодно, максимум плюс 11. Але я чесно люблю, коли це прохолодно, можна трішки повдягатися в якісь красиві ковтинки, наприклад.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед, про атаки окупантів. У Києві до 25 зросла кількість травмованих унаслідок ранкових та обідніх ударів. Загинуло двоє людей. Основною мішенню терористів став район центрального залізничного вокзалу. Його не пошкоджено, як і інші. Водночас руйнування є на інших локаціях у Солом'янському та Голосіївському районах. Подекуди зник інтернет. Ворог пошкодив дата-центр. Поцілив і по фармацевтичному заводу. І про далекобійні санкції. Наші безпілотники уразили ще 38 енергетичних об'єктів Росії і на тимчасово окупованих територіях. Це електропідстанції, газорозподільні та компресорні станції. Загалом за 2,5 місяці ми атакували 400 енергетичних об'єктів ворога. Далі про підтримку міжнародних партнерів. До зими продовжуємо готуватись. Нідерланди передали ще 5 регіонам енергетичне обладнання. Майже 100 тонн техніки отримали Київщина, Вінниччина, Чернігівщина, Миколаївщина та Дніпропетровщина. У переліку – генератори, трансформатори та олива. Тепер про наших хліборобів. Більше як 700 тисяч гектарів уже засіяли озимими зерновими. Пройшли понад 14% від запланованих угідь. А під ріпаком близько мільйона гектарів. Це майже 90%. Миколаївщина, Полтавщина та Дніпропетровщина. Там аграрії найбільш завзяті. І наостанок світові зірки обирають сукні українських брендів. В одну таку вбралася незрівнянна Шерон Стоун. 68-річна акторка обрала для фотосесії у глянці, облягаючи плаття бежевого кольору, повністю розшите паєтками. Вартість такого перевищує 65 тисяч гривень. Зірка доповнила образ хутряним білим боа, підборами і темно-червоною помадою.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Дякуємо Насті за останні новини. Усім доброго дня бажаю я, Аня Лісовська. Трішки тут у нас з вами завершилась на Київщині тривога, але ми розуміємо, що скоріш за все, що це ненадовго. Бачу, що частина Полтавщини ще в тривозі, Запорізька область, зокрема, це дронова небезпека. Будь ласка, якщо у вас є можливість, обов'язково йдіть в укриття. Ну а для того, щоб цей похмурий день, принаймні у Києві, зробити трішки кращим, давайте гучності після реклами будемо гратись з вами у вгадуй або жартуй. Бо що там із китайцями, їхніми пальтами і 5 гудзиками, і до чого тут Греція і сколи, зараз дізнаємось одразу після реклами на Хіт FM.
0: Реклама. Зустрічай нові AirPods 5 одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 344 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, ТТТЮА, Київ, StarBrain. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Реальний процент на ставку 0,24%. Максимальний срок кредиту до 25.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
5: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг 400 мг, РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом обладунку по 200 мг, РПЮЄ 63-13-02-22 від 12.06.2017.

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні умови ціні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прадвай в Україна 0161, місто Київ, вулиця Лейпцизька, 15. Включено в реєстр розчальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
5: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіа плануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
9: Реклама.
10: Hit FM.
9: Тільки хіти.
11: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Hit FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
12: Хеппі ранок
13: на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
14: Ге-гей, вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
15: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко не забуває слова, ще більше вона не забуває загадувати нам факти, щоб ми відгадували або жартували. І ви можете грати разом з нами.
16: Китайці носили 5 гудзиків на пальто. Це був символ...
17: Символ, що ти можеш їх пришити, ну, типу, собі.
14: Багатство, тому що, дивіться, табуретка, крісло, воно має 4 ніжки. А багаті китайці мали 5 ніжок, бо одна була...
15: Є таке, що в Рома якийсь гіперфікс сьогодні на стульчик, він нам вже розказував, що 4 ніжки.
14: 5 ніжок в мене в табуретці, 5. Це як майже як 8 ніг, тільки 5. Ну, і що, бо ти йдеш, о, дивись, ти ж йдеш по вулиці,
15: це
14: тобі, почекай, саме... от напроти тобі йде людина по вулиці, ти ж не знаєш, скільки, що в нього, що він багатий, а ти дивишся, 5 гудзиків, значить, ага, 5 ніжок має на табуреці.
15: Багач. Та якби це був символ багатства, то в нас би по 100 чіпляли.
17: А може це кількість партнерів? Ну, типу, ну, якщо 5 партнерів, то 5 гудзиків.
15: Нормально.
17: Якщо 6, то 6. Якщо 23, то, ну, а не, якщо не виходиш гуляти.
14: А якщо розхрестаний ходиш, не защіпаєшся, то нема куди.
15: То ти в активному пошуку.
17: Так, ти в активному пошуку.
16: Китайці носили 5 гудзиків на пальто. Це був символ 5 головних чеснот, рекомендованих Конфуцієм. Людяність, справедливість, порядок, розсудливість і чесність.
15: І ви зі своєю розпустою сюди влізли.
14: Ми б ні одного гудзика не мали.
17: Слухай, і китайці теж розпусту мають. Чули.
16: Грецьке «сколе», завдяки якому з'явилося слово «школа», дослівно означає...
14: Школа. Населений пункт австрійської об'єднаної територіальної громади. Сколе. Є таке містечко.
17: А може це абревіатура «Сколе»?
14: Типу, ну давай, розшифруємо.
17: Сільська. Комунальна. Організація.
14: Ледачих.
17: Економістів.
14: От вам греки, шах і мат від Аліни Кош.
16: Грецьке «сколе», завдяки якому з'явилося слово «школа», дослівно означає «дозвілля».
17: Ми були близько, я вважаю.
14: Оце греки нічого не могли собі придумати, а ходили в школи, збирались там дозвіллям займалися. А так,
17: теж Грицешо. У мене грецьке ім'я.
14: Не Грицешо, а Грецешо.
17: Грецешо, так.
14: Греція, так.
15: Мене грецьке ім'я. А, то може, звідси у вас оцей прикол проходить?
17: Який?
15: Грецешо.
17: Грецешо? Ну, мене бабуся так казала. Ну, може.
15: Прикинь?
14: Так. Аліна Гре... То ти гречка виходить? Чи гречанка?
15: Арнаутка.
13: Слухайте завтра з 8 до 11.
0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
13: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Хезбургер!
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
5: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ-банк – офопезно для підприємців.
6: Умови відкриття онлайн-рахунку на сайті ВСТ-банк.ю, а де ВСТ-банк? Лізинг НБУ 2024-2025.
7: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
8: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
9: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
12: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
13: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на Шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
14: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
13: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Вже тікати від сонця, як Дракула, не вийде, тому що вже, здається, сьогодні, оце ж рівнодення осіннє, вже день буде ставатиме коротшим, а ніч довше. Якщо вас зараз розчарувала, ну вибачте, це не я, це такий, ну така природа. Я теж не дуже люблю, коли оце стає темно, щоб потім ці годинники переводити. Ну, але рано чи пізно прийде весна і літо, а найближчим часом прийде півгодинний музичний нон-стоп, Джасті, Джек Стайл, Turn the Lights Off, Скайлер, Боже, я вкохалася. Давайте більше гучності, хай цей похмурий день стане краще і буде в ньому більше музики на Hit FM.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Ану, Ром, чого ж іди потрогай? Ти думаєш, як, у мене сильні ноги чи ні? А Жені сказали, що жінки з сильними ногами мають молодший мозок і кращі когнітивні здібності.
3: А жінки з довгими ногами п'ють кока-колу.
2: Як співпало, ти дивись. Марина, давай, наскільки ти оцінюєш свої ноги? Швиденько.
4: Ну, у мене сильні ноги.
3: Ну, от оціни, Марина, тоді свої сильні ноги від от Васі Вірастюк тяне трамвай до репнули джинси.
4: Репнули джинси, це вже про сильну дупу, Рома, не про ноги.
3: Значить, тебе, Марино, сильний мозок сильний, бо сильні ноги, так?
4: Ну, мозок ніхто не бив, а ноги ну,
3: зараз
4: нормально.
3: Зараз перевіримо ваш тоді мозок. Тоді ось така вам задачка. Перед вами лев, поза вами літачок. Де ви?
2: Два піль.
3: Ні, де ви? От перед вами лев, позаду вас літачок. Де ви? Ну, сильний мозок маєте, думайте.
4: Ми стікери в меседжерах.
2: Ми в голові Роми, бо він це придумав.
3: Ви на каруселі. Каруселі, заді літачок, спереду лев.
2: Да, треш.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Hit FM.
1: Реклама від творців Приват24.
7: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
7: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
8: Вже зробили.
1: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24. Реклама.
6: Hit FM.
1: Тільки хіти.
6: Hit FM.
1: Реклама.
9: Говорить агент «Вітамін». Операція «Серйозні закупи» у ФОЗі проходить успішно. Агент «М'ясо гомілки куряче» – лише 149 гривень за кілограм. Акція діє з 18 по 24 вересня 2026 року. ФОЗі. Ми зібрали всю вигоду докупи, щоб ви робили дуже серйозні закупи. Деталі на сайті fozishop.ua.
10: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70 і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
1: Реклама.
6: Hit FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У четвер, 24 вересня, на всій території України синоптики прогнозують переважно похмуру погоду, але кажуть, що буде без опадів. Щодо температурних показників, то на заході від 8 до 15 тепла, але у Луцьку і Ужгороді буде плюс 17, плюс 18. На півночі та в центрі країни теж похмуро, переважно без опадів, від 9 до 13 тепла. На сході чекаємо подекуди тепліше, максимум плюс 18, плюс 22. На півдні від 10 до 18 з позначкою плюс. У Криму від 9 до 17 тепла, і синоптики кажуть, що там буде мінлива хмарність і трішки буде сонечка. У Києві 24 вересня у четвер чекаємо похолодання порівняно із попередніми днями. В день буде похмуро, без опадів і температурний максимум плюс 11.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
0: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Одразу про захист. Близько 250 мільйонів доларів на ракети для патріотів та боєприпаси для винищувачів F-16. Канада виділила гроші на підтримку нашого спротиву, а придбають озброєння через американську програму. Вороже свій терор не припиняє. У прифронтовій Олександрівці на Донеччині обірвав життя 4 людей. І ще 4, зокрема дитину, поранив. Удар припав на житлову багатоповерхівку. Під завалами може бути ще 8 жителів. Окупанти атакували Володимирівку на Запоріжжі. Травмованих 5. А у Києві прилетіло по Святошину, поранених 3. Зранку та вдень росіяни обірвали у столиці життя 2 людей, 25 травмували. І про підтримку. 500 тисяч доларів на нову грантову програму для малих українських видавництв збирають установи та благодійники. Мінкультури, Український інститут книги, книжковий фестиваль і одна із фундацій. Підтримати збираються щонайменше 20 видавництв, які щороку друкують кількадесят нових видань. Перший відбір на гранти відбутися може у листопаді. Видавництвам збираються повністю покрити друк. Тепер про шкільне. Уроки у нашої малечі та підлітків тривати можуть 35 хвилин замість 45. Якщо вчитель побачить, що учні втомилися, може скоротити, кажуть у Міносвіти та науки. Головне, щоб діти засвоїли матеріал. Серед іншого, педагоги також можуть змінювати порядок уроків у розкладі. І наостанок про нові знахідки наших спелеологів. У Карпатах відкрили вертикальну печеру. Виявили на горі Смотрич. Назвали Дзимброня, яке село неподалік. Дослідники припускають, завглиб Шки 30 метрів, а може й більше. І ще вивчатимуть. А ось на Тернопільщині виявили нову частину гіпсової печери на Хомах.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
0: Реклама.
5: Ось цей банк реклама.
6: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами ОТП банк.
7: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
8: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
9: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
10: Знижки!
9: Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
3: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
4: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
5: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Макс Барських. «Кольє». Друге місце – BTS – Swim. Перше місце – Даті – Take Me There. Стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті Hit FM.ua.
4: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM.
6: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама. Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від 1 плюс 1 мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
1: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
2: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
1: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
3: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
5: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
6: Ти просто зручна, а не заручена.
7: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
0: Реклама.
8: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Бачили, які ціни на пальне?
2: Бачила.
1: Дизель вже майже сотка, 99 там і копійки.
2: Тому пісня. О, не про бензин, але не такий про страшний звук, якого бояться всі автомобілісти. Так.
3: Я їхала сама в авто, і тут щось трапилось.

0: Ігну його!
1: Аліна, зберися, дівчинка наша.
0: Автомобілісти так і спілкуються. Що ви хотіли? Мене батя вчив керувати машиною. Я все знаю, як його правильно. Тук-тук!
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу
4: «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM.
2: Реклама.
5: І в чому сенс?
6: Відсотки не платять, відсотки отримують.
7: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті ku.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
8: Реклама.
4: Хіт FM.
8: Тільки хіти.
4: Хіт FM.
8: Реклама.
9: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
10: Oxford Medical. 204-40-40.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама.
4: Хіт FM.
8: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика. Та нічого зайвого. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Люди як люди, а я народився старим, хоч був колись добрим малим.

0: FM. Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 24 вересня, на всій території України синоптики прогнозують переважно похмуру погоду, але кажуть, що буде без опадів. Щодо температурних показників, то на заході від 8 до 15 тепла, але от у Луцьку і Ужгороді буде плюс 17, плюс 18. На півночі та в центрі країни теж похмуро, переважно без опадів, від 9 до 13 тепла. На сході чекаємо подекуди тепліше, максимум плюс 18, плюс 22. На півдні від 10 до 18 з позначкою плюс. У Криму від 9 до 17 тепла, і синоптики кажуть, що там буде мінлива хмарність і трішки буде сонечка. У Києві 24 вересня у четвер чекаємо похолодання порівняно із попередніми днями. В день буде похмуро, без опадів і температурний максимум плюс 11.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про удари ворога по Києву. У місті уже 36 поранених унаслідок сьогоднішніх атак. Двоє людей загинуло. Окупанти пошкодили АЗС, бізнес-центр, офісне приміщення, приватний будинок, магазин та машини. Чи не найбільше ударів припало на район центрального залізничного вокзалу. Його загарбники пошкодити не змогли, як і інші, кажуть залізничники. Закликають під час повітряної тривоги оминати об'єкти інфраструктури. І вісті від наших оборонців. Зірвали плани окупантів на Донеччині. Ворог намагався вийти на логістичні шляхи, щоб оточити Дружківку і ударити по Добропіллю. Однак на заваді стали підрозділи Нацгвардії та Збройних сил. Операція тривала від початку серпня. Ми знищили понад 200 окупантів. Далі про продажі за кордон. Продовжуємо аграрний експорт навіть в умовах заблокованих портів. Близько 70% збіжжя приймає Румунія. Основні маршрути через Дунай, порт Констанца, залізницю та автошляхи. Другим партнером залишається Польща, яка щомісяця пропускає транзитом до 400 тисяч тонн збіжжя. Від початку нового маркетингового року ми відправили за кордон майже 5 мільйонів тонн зерна. І про підтримку родин. Виплати сім'ям, де виховують дітей з інвалідністю, зростають із 1 січня. Отримати зможуть від 20 до 80 тисяч гривень. Збільшиться допомога і для людей з інвалідністю із дитинства. Держава нарахує від 6 до 16 тисяч. Раннє втручання, інклюзивний супровід і двотижневий тимчасовий відпочинок для батьків. І наостанок про пухнастого книголюба. Бібліотека Кременчука на роботу взяла кота. Рудань, кажуть працівники, створює привітну атмосферу. А читачі приходять не тільки, щоб узяти книжку, а й за порцією дофаміну.
1: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
5: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
6: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
7: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Пауер ІМС автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
8: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і

0: з досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
7: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
8: Партнер проєкту «Козацька сила» на Hit FM – горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
9: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Hit FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
10: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
3: Що може бути кращим за біф-бургер?
4: Дабл біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Чому в Інстабанк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. Вестабанк. Офопезно для підприємців.
6: Умови виплати за запрошення нового клієнта. Пункт на сайті вестабанк.ua. АТ Вестабанк. Ліцензія НБУ номер 204 від 16 березня 2025 року.
3: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
7: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
8: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прад ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лицька 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
9: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм КЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
10: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
13: Не зупинити осінь.
12: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте в четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Ану, Ром, чуєш, іди потрогай. Ти думаєш, як, у мене сильні ноги чи ні? А Жені сказали, що жінки з сильними ногами мають молодший мозок і кращі когнітивні здібності.
2: А жінки з довгими ногами п'ють кока-колу.
1: Як співпало, ти дивись. Марина, давай, наскільки ти оцінюєш свої ноги? Швиденько.
3: Ну, у мене сильні ноги.
2: Ну, от оціни, Марина, тоді свої сильні ноги від Васі Вірастюк тяне трамвай до репнули джинси.
3: Репнули джинси, це вже про сильну дупу, Рома, а не про ноги.
2: Значить, тебе, Марино, сильний мозок сильний, бо сильні ноги, так?
3: Ну, мозок ніхто не бив, а ноги, так, нормально.
2: Зараз перевіримо ваш тоді мозок. Тоді ось така вам задачка. Перед вами лев, поза вами літачок. Де ви?
1: Два пієль.
2: Ні, де ви? От перед вами лев, позаду вас літачок. Де ви? Ну, сильний мозок маєте, думайте.
3: Ми стікери в меседжерах.
1: Ми в голові Роми, бо він це придумав.
2: Ви на каруселі. Каруселі, задній літачок, спереду лев.
1: Да, треш.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
6: Від творців Приват24.
7: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
6: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
8: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
9: Вже зробили.
6: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
10: Oxford Medical. 204-40-40.
11: Говорить агент «Вітамін». Операція «Серйозні закупи» у ФОЗі проходить успішно. Експерт «Хек» північноамериканський свіжоморожений – лише 149 гривень за кілограм. Акція діє з 18 вересня по 1 жовтня 2026 року. ФОЗі. Ми зібрали всю вигоду докупи, щоб ви робили дуже серйозні закупи. Деталі на сайті fozishop.ua.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Одна.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: «Правда» на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У четвер, 24 вересня, на всій території України синоптики прогнозують переважно похмуру погоду, але кажуть, що буде без опадів. Щодо температурних показників, то на заході від 8 до 15 тепла, але от у Луцьку і Ужгороді буде плюс 17, плюс 18. На півночі та в центрі країни теж похмуро, переважно без опадів, від 9 до 13 тепла. На сході чекаємо подекуди тепліше, максимум плюс 18, плюс 22. На півдні від 10 до 18 з позначкою плюс. У Криму від 9 до 17 тепла, і синоптики кажуть, що там буде мінлива хмарність і трішки буде сонечка. У Києві 24 вересня у четвер чекаємо похолодання порівняно із попередніми днями. В день буде похмуро, без опадів і температурний максимум плюс 11.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
0: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події.
5: Насамперед про сьогоднішні удари ворога по Україні. У Києві число травмованих після атак перевищило 40. Двоє людей загинули. Окупанти цілили по столиці зранку і вдень. Влучили по фармпідприємству в район центрального залізничного вокзалу. Сама будівля ціла, згодом повідомили залізничники. У столиці та регіоні є труднощі із інтернетом. У Києві ворог атакував дата-центр. Про п'ятьох травмованих відомо у Сумах. І застереження від наших синоптиків. Парасолі і дощовики згодяться завтра. Значні дощі накриють близько половини регіонів. Поливатиме на сході, у центрі, частково півночі, зокрема у столиці та області. А на додачу зриватиметься сильний вітер. Рівень небезпеки перший означає, пильними потрібно бути і просто небо, і за кермом. Далі про захист від грипу. До України найближчим часом доправлять понад 400 тисяч доз вакцин. Препарати пройшли щорічне оновлення, перереєстрацію. Епідемічний сезон ще не розпочався, зазвичай триває і жовтня, і до травня. І до ситуації на наших західних кордонах. Польща перевела 6 пунктів пропуску на межі з Україною у режим підвищеної готовності. Разом із прикордонниками там чергують військові. Визначено місця, де люди можуть сховатися, якщо буде небезпечно. За потреби на пунктах обмежуватимуть кількість подорожніх і машин. Так буде простіше влаштувати евакуацію. До речі, сьогодні російський гелікоптер залетів до Польщі. За ним стежили. І наостанок про людяні вчинки. У Києві хлопець пригостив кавою і смаколиками двох комунальниць. Тітоньки не заходили до закладу, а присіли неподалік. Хлопчина миттю зайшов до кав'ярні, узяв напої і цукерки та виніс назовні. Жіночок хлопець обійняв і подякував за роботу. Непростий день сьогодні для Києва.
0: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM. Хіт FM.
0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
7: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
8: Знижки!
7: Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone на виїдні мови ціні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй шоколад Millennium 100 грамів мусовий в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: 26 літрів?
5: Подарунок!
4: 26 переможців?
5: Щодня!
4: А ВОК?
5: Теж 26!
4: Хо-хо!
5: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК!
6: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
7: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
8: Соціальна реклама.
9: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
8: Соціальна реклама.
10: Реклама.
11: Хіт FM.
10: Тільки хіти.
12: Хітова дюжина.
13: Хітова дюжина.
12: На Хіт.ФМ.
14: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт.ФМ найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Temper City Self-Aware. Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17-й у «Хітовій дюжині» на Хіт.ФМ.
12: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт.ФМ.
10: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Kyiv Airport.
1: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
2: На зв'язку агент Копито.
3: До дня народження Master Zoo я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повтор. У Master Zoo знижки до мінус 70 і призи щотижня.
2: Кінець зв'язку.
3: Деталі на сайті MasterZoo.ua.
4: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
6: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
4: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
7: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ medicalplaza.ua.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Бачили, які ціни на пальне?
2: Бачила.
1: Дизель вже майже сотка, 99 там і копійки.
2: Тому пісня. О, не про бензин, але не такий про страшний звук, якого бояться всі автомобілісти. Так.
3: Я їхала сама в авто, і тут щось трапилось.

0: Кину його!
1: Аліна, зберися, дівчинка наша.
0: Автомобілісти так і спілкуються. Що ви хотіли? Мене батя вчив керувати машиною. Я все знаю, як його правильно. Тук-тук!
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу
4: «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Реклама.
5: На Шуржні в метро коїться таке. Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
2: Реклама.
4: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
4: Хіт FM.
2: Реклама.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
7: Солодкоріччя «Уфарос». Макарони з твердих сортів від «Варто» зі знижкою 40%. Всього 28,90 за 400 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на «Варос.ua».
8: Ти просто зручна, а не заручена.
9: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
2: Реклама.
4: Хіт FM.
2: Деталі на сайті HitFM.ua.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: Хіт FM.
1: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіт.

0: Реклама. Зустрічай новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетика, КТС, TTT.ua, Київстар, Brain.
1: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
2: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
1: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
3: Найпопулярніший чарт «Хіт ФМ» відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
4: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіа плануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Kyiv Airport.
2: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові вкриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
6: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікаря. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
9: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
10: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на Шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
11: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
10: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама.
12: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Ану, Ром, чуєш, іди потрогай. Ти думаєш, як, у мене сильні ноги чи ні? А вчені сказали, що жінки з сильними ногами мають молодший мозок і кращі когнітивні здібності.
2: А жінки з довгими ногами п'ють кока-колу.
1: Як співпало, ти дивись. Марина, давай, наскільки ти оцінюєш свої ноги? Швиденько.
3: Ну, у мене сильні ноги.
2: Ну, от оціни, Марина, тоді свої сильні ноги від Васі Вірастюк тяне трамвай до репнули джинси.
3: Репнули джинси – це вже про сильну дупу, Рома, не про ноги.
2: Значить, тебе, Марино, сильний мозок сильний, бо сильні ноги, так?
3: Ну, мозок ніхто не бив, а ноги так,
2: зараз
3: нормально.
2: Зараз перевіримо ваш тоді мозок. Тоді ось така вам задачка. Перед вами лев, поза вами літачок. Де ви?
1: Два піль.
2: Ні, де ви? От перед вами лев, позаду вас літачок. Де ви? Ну, сильний мозок маєте, думайте.
3: Ми стікери в меседжерах.
1: Ми в голові Роми, бо він це придумав.
2: Ви на каруселі. Каруселі. Заді літачок, спереду лев.
1: Да, треш.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
6: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
7: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. We could have had it better. Слухайте Хіт. Хіт FM. Our love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.
1: Танцюй зі мною.
0: Почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Хіт FM. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Зустрічай новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетика, КТС, TTT.ua, Київстарбрейн.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
6: Від творців Приват24.
7: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
6: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
8: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
9: Вже зробили.
6: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
10: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
13: OTP Bank реклама.
14: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
15: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонку по 200 мг. РПЮ 63-13-02-02 від 12.06.2017.
17: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
18: Опалювальний сезон в мережах Епіцентр та Нова лінія. Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
17: В Епіцентрі та Новій лінії з вигодою обрав, в теплі перезимував.
19: АТБ 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. АТБ завжди поруч.
20: Акція діє 26 вересня 2026 року. Деталі на депозит.com.
21: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
22: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
23: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, ходів, автомати, гарантія на всі електротовари.
22: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
24: На шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
25: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
26: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
27: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
0: Реклама.
28: Hit FM.
0: Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
1: Бачили, які ціни на пальне?
2: Бачила.
1: Дизель вже майже сотка, 99 там і копійки.
2: Тому пісня. О, не про бензин, але не такий про страшний звук, якого бояться всі автомобілісти. Так.
3: Я їхала сама в авто, і тут щось трапилось.

0: Кину його!
1: Аліна, зберися, дівчинка наша.
0: Автомобілісти так і спілкуються. Що ви хотіли? Мене батя вчив керувати машиною. Я все знаю, як його правильно. Тук-тук!
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу
4: «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
3: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити «Hugel», «Email Angel» та «Alternate», «Moving to the Sun». Дорофеєва, 747.
5: Хай би ти кричав, чи прийшли потім. Я бачу все без слів, так, я бачу все без слів.
3: Топік та Бекі Джі, «Сорі, папі».
6: Сорі, папі, но ме пузела папати. Муча курве зелуати, мучо пати.
3: А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте «Хітову дюжину» щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
2: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
4: Це агент Копито. Місія «День народження Мастерзу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю, у Мастерзу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті Masters.ua.
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від трьох поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
7: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою слідкування. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Оце ціна! Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
9: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
10: Oxford Medical. 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
11: Хіт-ФМ.
0: Деталі на сайті hitfm.ua.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us. It's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
0: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
4: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
5: Знижки!
4: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
4: Ану, Ром, чуєш, іди потрогай. Ти думаєш, як, у мене сильні ноги чи ні? А Жені сказали, що жінки з сильними ногами мають молодший мозок і кращі когнітивні здібності.
5: А жінки з довгими ногами п'ють кока-колу.
4: Як співпало, ти дивись. Марина, давай, наскільки ти оцінюєш свої ноги? Швиденько.
6: Ну, у мене сильні ноги.
5: Ну, от оціни, Марина, тоді свої сильні ноги від Васі Вірастюк тяне трамвай до репнули джинси.
6: Репнули джинси – це вже про сильну дупу, Рома, а не про ноги.
5: Значить, тебе, Марино, сильний. Мозок сильний, бо сильні ноги, так?
6: Ну, мозок ніхто не бив, а ноги, так, нормально.
5: Зараз перевіримо ваш тоді мозок. Тоді ось така вам задачка. Перед вами лев, поза вами літачок. Де ви?
4: Вапіль.
5: Ні, де ви? От перед вами лев, позаду вас літачок. Де ви? Ну, сильний мозок маєте, думайте.
6: Ми стікери в меседжерах.
4: Ми в голові Роми, бо він це придумав.
5: Ви на каруселі. Каруселі, ззаді літачок, спереду лев.
4: Дарт Реш.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
7: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу
8: «Хеппі ранок».
3: «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама. Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Він один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
1: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
2: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
0: Реклама. Хіт FM.
3: Зараз буде хіт.
4: Welcome to the Hotel California.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Тенмотунка.

Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: краще.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. It's too late to apologize. It's too late. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us. It's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте Хіт FM. Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти.

зараз буде база. Вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: все не жаль.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.